0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: 0303 0303. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 4 ივლისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში 28, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 29, 30 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 31 ბათუმსა და ფოთში, 32 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 30, გორში, თელავსა და სიღნაღში 31, რუსთავში 33, 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, მოსაუდნელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.64 1 ევრო 3.1 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.52 1 თურქული ლირა 6 100 იაპონური იენი 64 100 რუსული რუბლი 3.40 10 უკრაინული гривна 99 1 ბელარუსული რუბლი 91 1 აზერბაიჯანული მანათი 45 1000 სომხური დრამი 7.18. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ტექნოლოგია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

კაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი

0: თვითმხილველთა მონათხრობით ყველა, ვინც იხვდება, უკვალოდ ქრება. ეს ხვრელები დაახლოებით 7 საუკუნის წინ არის გათხრილი. ადგილობრივ ტომებს პრიმიტიული იარაღებით ამის გაკეთება არ შეეძლოთ. მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ ამ ხვრელების გასაბურღად ჩვენთვის უცნობი ტექნოლოგია იყო გამოყენებული. მაგრამ ვის ეკუთვნოდა ასეთი ცოდნა, დღემდე საიდუმლოდ რჩება. გადმოცემით ამ უზარმაზარი ხვრელების შექმნა უკავშირდება ლეგენდარულ ღია ფერის კანის მქონე ხალხს, ბოჩვეზეს, რომლებიც, როგორც ამბობენ, 700 წლის წინ სხვა სამყაროდან მოვიდნენ. მათ ადგილობრივ მოსახლეობას ახალი ცოდნა მისცეს. ეხმარებოდნენ, ყველა სენისგან კურნავდნენ, თავად კი ლეგენდის თანახმად არასოდეს კვდებოდნენ. ბოჩვეზე თავიანთი შესაძლებლობებით აუცებდნენ ადგილობრივებს. ამბობენ, რომ მათ შეეძლოთ ტბების თავზე გადაფრენა, ციცაბო კლდეებზე ასვლა, მათ ტელეპატიის უნარიც კი გააჩნდათ. ვინ იყვნენ ეს სლევამოსული ბოჩვეზე, უცნობია. თავიანთი იდუმალი გამოჩენიდან 150 წლის შემდეგ ისინი მოულოდნელად გაუჩინარდნენ, მაგრამ იდუმალი ღრმა ხვრელები დედამიწაზე მათი რეალური არსებობის შესახებ მეტყველებს. აფრიკულ მითებში მრავლად არის მოთხრობები ღმერთებზე, რომლებიც დროდადრო მოდიოდნენ ადამიანებთან. მოქონდათ მათვის ცოდნა, შემდეგ კი მოულოდნელად ქრებოდნენ. როგორ არავინ იცის. შესაძლოა იდუმალი სიკვდილის სოროები სწორედ ის გასასვლელია ჩვენთვის უცნობ სამყაროში, საიდანაც ჩნდებიან და სადაც უჩინარდებიან იდუმალი სტუმრები.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
2: Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ილია გამორჩეული ახალგაზრდა იყო. ის ელეგანტურად იცმებდა. შუაში გაყოფილი თმითა და თეთრი გახამებული პერანგით დადიოდა. მასზე შავბაფთას იკეთებდა. უყვარდა შავი სმოკინგისა და ცილინდრის ტარება. ილიას ბიოგრაფიისა და შემოქმედების მკვლევარები მას რაციონალურ მეურნედ და ესთეტ მეოჯახედ აფასებდნენ. აი მაგალითად, ილია შესანიშნავად ერკვეოდა სამშენებლო საქმეში. თავად ხელმძღვანელობდა საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ოთახების გაფართოების საქმეს და დიდ ყურადღებას აქცევდა როგორც სამშენებლო მასალის ხარისხს, ისე ოთახების პრაქტიკული მოწყობის აუცილებლობას და რაც ყველაზე მთავარია, დანახარჯების რაციონალიზაციას. 1900-იან წლებში ილია გერმანიასა და ავსტრიაში სამკურნალოდ გაემგზავრა. ის უკვე 63 წლის იყო და შეუძლოდ გრძნობდა თავს. თუმცა გამაოგნებელია ამ ხანდაზმული ადამიანის ახალგაზრდული შემართება და ენერგია. დიახ, 63 წლის ილიამ გერმანიაში გამგზავრების წინ გერმანული ენის შესწავლა დაიწყო. სწორედ ამის დასტურად მის უბის წიგნახს ილიას მიერვე ხელით შედგენილი გერმანულ-რუსული ლექსიკონი შემორჩა. როგორც ჩანს, გამგზავრების წინ, ან სულაც მგზავრობის დროს, ილია ამ ლექსიკონიდან სიტყვებს სწავლობდა. რატომ წავიდა ილია გერმანიაში? როგორც გითხარით, მას უკვე ჯანმრთელობა შერყეული ჰქონდა. ის ავად გახდა. პავლე ინგოროყვას თქმით, ილიას დევური ჯანმრთელობა გატეხა მისმა დევურმა მუშაობა. მოკლეხნიანი დასვენებისა და მკურნალობის შემდეგ 1900 წლის შემოდგომის დასაწყისში ილია საქართველოში ოდნავ მომჯობინებული გამოეშურა. არტურ ლაიტი იგონებს. უცხოეთიდან დაბრუნებული ილია, როცა თბილისს მოუახლოვდა, ისე მოიხიბლა საყვარელი ქალაქის ხილვით, რომ თვალზე ცრემლი მოადგაო. თუმცა სამშობლოში ილიას მავანი სიხარული სულაც არ ელოდა. სწორედ 1900 წელს გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო.

0: მაინც მოეკლა. ისინი ფიქრობდნენ, ქართველი ხალხის ველაც თუ ზნეობრივად მოკლავდნენ, ამით იმ იდეალსაც მოსპობდნენ, რომელსაც ილია მთელი თავისი სიცოცხლე ემსახურა. რა იყო ეს იდეალი? რა თქმა უნდა, ილიას ცნობილი ტრიადა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ამასთანავე მისი მოქმედების მთავარი პრინციპი: ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნეს. 1907 წლის 28 აგვისტოს ილია წიწამოდან მოკლეს. მოგვიანებით ტიციან ტაბიძემ დაწერა: ილია ჭავჭავაძე იდგა როგორც გიგანტი. ყოველი მოზღვავებული ტალღა, უცხო თუ შინაური, იმას დაეტაკებოდა და ილიაც მოიგერიებდა. ამიტომაც იყო ვაჟებშაველამ რომ თქვა: ილიას მკვლელებს რომ შეეძლოთ, საქართველოსაც მოხკლავდნენ.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: ა ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-213-113.
1: დეგმავ ბინიშეძენს და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი.

0: ვინილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03 geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510 510.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლიპი.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510510.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი მიკრონიზებული მონოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადაუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
3: გამოყენებისას გაიცანი ინსტრუქციას გვერდით იმუნების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ილია გამორჩეული ახალგაზრდა იყო. ის ელეგანტურად იცმებდა. შუაში გაყოფილი თმითა და თეთრი გახამებული პერანგით დადიოდა. მასზე შავბაფთას იკეთებდა. უყვარდა შავი სმოკინგისა და ცილინდრის ტარება. ილიას ბიოგრაფიისა და შემოქმედების მკვლევარები მას რაციონალურ მეურნედ და ესთეტ მეოჯახედ აფასებდნენ. აი მაგალითად, ილია შესანიშნავად ერკვეოდა სამშენებლო საქმეში. თავად ხელმძღვანელობდა საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ოთახების გაფართოების საქმეს და დიდ ყურადღებას აქცევდა როგორც სამშენებლო მასალის ხარისხს, ისე ოთახების პრაქტიკული მოწყობის აუცილებლობას და რაც ყველაზე მთავარია

0: იყო ეს იდეალი. რა თქმა უნდა, ილიას ცნობილი ტრიადა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ამასთანავე მისი მოქმედების მთავარი პრინციპი: ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნეს. 1907 წლის 28 აგვისტოს ილია წიწამორთან მოკლეს. მოგვიანებით ტიციან ტაბიძემ დაწერა: ილია ჭავჭავაძე იდგა როგორც გიგანტი. ყოველი მოზღვავებული ტალღა, უცხო თუ შინაური, იმას დაეტაკებოდა და ილიაც მოიგერიებდა. ამიტომაც იყო ვაჟებშაველამ რომ თქვა: ილიას მკვლელებს რომ შეეძლოთ, საქართველოსაც მოჰყლავდნენო.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ანი და ბორჯომი 105 და 5
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9
0: გუდაური 100 და 5
1: დედოფლის წყარო 104 და 7
2: დმანისი 105 და 1
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1
1: თელავი 100 და 3
0: მარტვილი 100 და 7 მესტია 107 და 9
1: სტეფანწმინდა 100 და 1
2: ფასანაური 103 და 7
0: ქუთაისი 100 და 9
1: ჭიათურა 104 და 1
0: თბილისი 105 და 9
1: მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

ქალაქე დააკავეს, გადამოწყდა კონკრეტული ადგილები და სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტები. დაკავებულთა შორის არიან ინდოეთის, ვიეტნამის, თურქმენეთის, რუსეთის, ყირგიზეთის, სუდანის, პაკისტანის, უზბეკეთის, აზერბაიჯანის, ტაჯიკეთის, იორდანიის, ნიგერიის, ბანგლადეშის, უგანდისა და კენიის მოქალაქეები, რომლებიც ამჟამად დროებითი განთავსების ცენტრში არიან და მიმდინარეობს პროცედურები მათი გაძევებისთვის. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის სამშენებლო სამუშაოები ადგილზე დაათვალიერა ეკონომიკის მინისტრმა, უზბეკეთის ინვესტიციების, ინდუსტრიის, ვაჭრობისა და ტრანსპორტის მინისტრებთან ერთად. სამუშაოები სოფლიოში წამყვანი ბელგიური კომპანია ქართულ პარტნიორთან ერთად ახორციელებს. პროექტის პირველი ფაზის დასრულება 2029 წლისთვის იგეგმება. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი დიდი პანამაქსის ტიპის გემებს მიიღებს, რომელთა მიღება საქართველოს სხვა პორტებს არ შეუძლიათ. მარიამ ქრივიშვილმა სტუმრებს ფოთის

0: ფოლკლორული ფესტივალის ჩვენებურების გალა კონცერტს დაესწრო, რომელიც ანზორ ერქომაიშვილის დაბადებიდან 85 წლის იუბილეს მიეძღვნა. გალა კონცერტში ანსამბლი არსიანი და სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი ბათუმი, ასევე ანსამბლი რირაში და ქორეოგრაფიული ანსამბლი ჩვენებურები მონაწილეობდნენ. ჩვენებურები 2001 წლიდან იმართება ფესტივალი თურქეთში მცხოვრები ქართველების მიერ შემონახული ფოლკლორული ტრადიციების პოპულარიზაციას, ქართული ენისა და კულტურის შენარჩუნებას და ისტორიულ სამშობლოსთან კავშირების განმტკიცებას ემსახურება.
1: წელი ხდება, რაც აღინიშნება ეს ფესტივალი. მადლობა მინდა უთხრა სამივე თაობას, ჩვენებურებს და დღეს განსაკუთრებულად ხაზგასმით აღინიშნა ახალგაზრდა თაობა, რომლებიც დაჟინებით სწავლობენ და მართლაც თაობიდან თაობაზე გადადის კულტურა, ტრადიციები, ურთიერთობები, რომელიც აძლიერებს ქართულ და თურქულ ურთიერთობებს.
2: ფესტივალი მინდა თქვა, რომ ეძღვნება ბატონ ანზორ ერქომაიშვილის ხსოვნას, მის 85 წლისთავს და ესეც არის ერთ-ერთი უდიდესი ისტორიული მოვლენა, რადგანაც ქართული ხაზი, ეროვნული ხაზი და ქართული სული დღეს ისევ და ისევ ძალიან ძლიერად ტრიალებდა ინეგოლში.
3: ეს ფესტივალი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აქ ინეგოლში ქართველები, ბევრი ქართველები ცხოვრობენ, მთელ თურქეთში სადაც ცხოვრობენ ქართველები, ასეთი ფესტივალები უნდა გააკეთონ და გააგრძელონ ეს კულტურა.
0: მოზარდ მაყურებელთა თეატრში სეზონის ბოლო პრემიერა შედგა უღრანი ტყის ყაჩაღები, ასე ქვია საბავშვო დადგმას, რომელიც რეჟისორმა დიმიტრი ღვთისიაშვილმა შექმნა. ზღაპრის ავტორმა სპექტაკლი ჯადოსნურ ამბავზე, ტყის თავგადასავლებზე, სიკეთისა და მეგობრობაზე თეატრისთვის ახალგაზრდა რეჟისორი გიორგი სულთანიშვილთან ერთად დადგა. საბავშვო დადგმა უჩვეულო სცენოგრაფიით და კოსტუმებით სცენაზე ყველა თაობის მსახიობს აერთიანებს. მოზარდ მაყურებელთა თეატრი სეზონს 12 ივლისს დახურავს და დასავლეთ საქართველოში 100 წლის იუბილესადმე მიწყვილ საგასტროლო ტურნეში გაემგზავრება.
4: იუბილეო 100 წლის თავისადმე მიძღვნილ რეგიონულ ტურნეს ვიწყებთ გურიიდან და ეს ბუნებრივიც არის, ჩოხატაურიდან, ნოდარ დუმბაძის სამშობლოდან, მევხედავ მზით და შემდეგ 8 სხვადასხვა დასახელების სპექტაკლით ჩვენ გავემართებით.

შეხვედრაში წარმატებული გუნდების გზები მეოთხედ ფინალში გადაიკვეთება. გერმანიის საფეხბურთო კავშირმა იულიან ნაგელსმანი ბუნდეს ტიმის თავარი მსვლელის თანამდებობიდან ოფიციალურად განთავისუფლა. მიზეზი მოხსენება მსოფლიოს ოთხგზის ჩემპიონის ფიასკო მიმდინარე მუნდიალზე, რაც პლეიოფის პირველივე ეტაპზე პარაგვაისთან სენსაციური მარცხით გაახლავთ გამპირობებული. გერმანული ფეხბურთის მესვეურთა პრიორიტეტი 59 წლის იურგენ კლოპია, ვინაც ლივერპულთან განშორების შემდეგ ბოლო ხანს კომპანია Red Bull-ის საფეხბურთო განვითარების პროექტების ხელმძღვანელი გახლავდა. აი, ბოლო ინფორმაციის თანახმად კლუბმა ბუნდესტიმის გაძღოლაზე წინასარი თანხმობა განაცხადა. მილანის ექსდამრიგებელი მასი ალეგრი ნაპოლის ახალ მთავარსმნელად ოფიციალურად დამტკიცდა. ალეგრიმ ნეაპოლიდანელებთან კონტრაქტი 3 წლის ვადით 2009 წლის აპრილამდე გააფორმა. 58 წლის იტალიელი სპეციალისტის პირველი მოთხოვნა გახლავთ პარტენოპეის რიგებში ვეტერანი 34 წლის ბელგიელი ნახევარცვლის კევინ დე ბრუინის უცილობელი შენარჩუნება. ახლა სარაგბო სამყაროში გადავინაცვლოთ. დავიწყოთ იმით, შეგახსენებთ, რომ თბილისსა და ქუთაისში მიმდინარე 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის დასკვნითი მესამე ტური 7 ივლისს გამართება. აქ ჩვენს ბიჭებს ჯგუფის ღრმა აუტსაიდერ ურუგვაისთან დამაჯერებელი გამარჯვება მართებთ. ჯგუფში მესამე ადგილით კი უმცროსი ბორჯღალი, მე-12 ადგილებისთვის მებრძოლ გუნდთა კატეგორია შეუერთება. დაიწყო მოშვიდკაცეთა რაგბი ევროპის ჩემპიონატი, რომელიც ორი ეტაპისაგან შედგება. ჩემპიონ პრიზიორები ორ ხსენებულ ეტაპზე დაგროვილი საერთო გულების მიხედვით გამოვლინდებიან. გიორგი ნოზაძის დამოწყვილმა ქართველმა მოშვიდკაცეებმა ჰამბურგში პირველ ეტაპზე ჯგუფში ბელგიას 14-12, იტალიას 26-19 აჯობეს და ვადამდე ერთი ტური დაადრე გაინახდეს პლეიოფი. დღეს ნაშუადღებს ლიეტუვასთან დასკვნითი შეხვედრა, რის შემდგომ დაიწყება პლეიოფი 8 გუნდის მონაწილეობით მეოთხედ ფინალური ეტაპიდან. დღეს კი მსოფლიო რაგბის ახალი ტურნირი იწყება, სადაც საქართველოს რანგით მეორე ტურნირზე ერთად ასის გათამაშებაში მიიღებს მონაწილეობას. 3 საზაფხულო, 3 საშემოდგომო შეხვედრა პირველ ჯგუფში და ტურნირის გამარჯვებული საერთო დაგროვილი გულების მიხედვით გამოვლინდება. და დაიწყეს 21 საათზე თბილისის დროით მონტევიდეოში მასპინძელ ურუგვაისთან უწევს ბორჯღალს დაპირისპირება. კიდევ ორი შეხვედრა ბორჯღალის მონაწილეობით 11 და 18 ივლისს უკვე ჩილეში გამართება, ჯერ ვინა დელ მარიში სამოასთან, 18 ივლისს

0: ყოველთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 4 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაცია

0: რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად. ძველი რადიო
1: შაბათი დღეა და როგორც ყოველთვის მიშა და ნინო ძველი რადიო თქვენთან ერთად მოგესალმებით ყველას
2: ჩვენს შაბათი ღონშებისათვის
1: ფასო რადიოს მიმართ. ოღონდ ახლა გვისმენენ სუცოტახანში უკვე რა თქმა უნდა სტუმრებთან ერთად. ჩვენი ხილვის საშუალებაც ექნებათ ეს ისე მოკლედ რაც შეეხება
2: ზოგადად. ხო, მაგრამ ჩვენთვის რადიო მაინც რადიოა.
1: ხო, რადიო, აი ეს ახლა სხვა თემაზე გადადიხარ უკვე ჩვენ ისე მთავარს არ უნდა ავწდეთ, რაც შეეხება დღევანდელ დილას. უპირველეს ყოვლისა მოდი აბიტურიენტებს ვუსურვოთ წარმატებები. ხო, ჩვენ გვახსოვს საგამოცდოებს ხელება ყოველ შემთხვევაში ჩემს ცხოვრებაში ძალიან დიდი ხნის წინ იყო, მაგრამ მე არ დავიწყებია. ვუსურვოთ წარმატებები.
2: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სტრესია და ძალიან დიდი ემოცია და მართლა რაღაცა ახლის დასაწყისია, მოდი ისე ვთქვათ და პირველად ხდება ცხოვრებაში, რომ დამოუკიდებლად გიწევს რაღაც გადაწყვეტილების მიღება, ანუ დამოუკიდებლად გიწევს გამოსვლის ჩაბარება, მოდი დიდი ცხოვრება ხო დიდი გამოსვლის ჩაბარება ზოგადად და მართლა პირველად ხვდები პირისპირ რაღაც გამოწვევის წინაშე და შენ ზურგს უკან შენი მშობლები არ დგანან. მოდი ესე ვთქვა.
1: აი, შენ ზურგს უკან შენი მშობლები
2: დგანან. არა, არა, სხვა სხვა ფანო ხო, მაგრამ ეხლა ის საგამოსვლო ამბები, რაც დავუშვათ მე მქონდა, მე ხო შენზე სუფროსი ვარ. ანუ ეხლანდელთან შედარებით განსხვავებული, იმიტომ რომ ეხლა უფრო რაფინირებულია და მე სხვადასხვა ეს სატესტო სისტემას კი არ ხო და სატესტო სისტემას მაგალითად ადრე იყო საკითხი რომ უნდა შენ თვითონ პასუხობდი ყველაფერს. ანუ უნდა ქცოდო და ამიცი ან არიცი და ეხლა ვარიანტები გაგდინე, ვარიანტებიდან უნდა მოიჭიე, ხო? დაახლოებით, მაგრამ ნუ რა ვიცი, მაინც გამოცდა და მართლა შენ თქმის არ იყოს ყველა სულს

0: მაგალითად მე მათემატიკაში ძალიან მოვიკოჭლებდი და ახლა მე რომ მომეცე საშუალება ამას გამოვასწორებდი და აუცილებლად ავიაციაში ჩავაბარებდი.
1: კი ბატონო, და იცი რა არის აი ხაკისმენ მიშა და ხო მოდი
0: ეს რაიკადრო ფინავა მიშა
1: და არა რაიკადრო ფინავა მიშა კი არა და აი წინა ცხოვრებაში მე მგონი მე და შენ დაძმა ვიყავით რა ყოველ შემთხვევაში ბიძაში მამიდაშვილი ასე მგონი ანუ კაი ხუმრობა იქით იყოს რატო და გეტყვი თეატრალურზე მინდოდაო და მეც მინდოდა თეატრალურზე არა იცი შენ

0: თუ რას დაუკავშირდებოდა ჩემ. კი და კი აქ რო ვარ ესე ჩემია და შენ აქ რო ხარ ესე ჩემია და ალბათ ჩვენ რომ ახლა ვესაუბრებ ჩვენს რადიომსმენელს, ესე ჩემია და რადიომსმენელის ჩვენია. და ეს სიმსე
1: ძალიან დიდი ბედნიერებაა, რომ ის ხარ სადაც შენი ადგილია.
0: კი, კი, მე ვგრძნობ რომ მართლა აი მიკროფონთან ურთიერთობაც ძალიან სიამოვნებს და ახლა რო თქვა რომ მე ვხედავ თითოეულ ადამიანს, რომელიც ჩვენ გვისმენს, არ ვიქნები მართალი, მაგრამ არც ვიქნები მართალი, რომ თქვა რომ არ ვიცი რომ ისინი გვისმენ, ანუ ვგრძნობ მათ, მათ ვგრძნობ.
1: ემოციური
0: პასუხისგებლობის დონეც, რა თქმა უნდა, არის, იმიტომ რომ როდესაც მიკროფონთან მიდიხარ პირდაპირ ეთერში, ეს თავიდანვე ეს თუ არა გაქვს, არ უნდა მოხვიდე. და არ უნდა
1: ნებისმიერ საფას რასაც ემსახურება პასუხისგებლობა ერთ-ერთი. ეხლა
0: ვფიქრობ, რომ ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს უფლება, რომ ესეთ სხვადასხვა თემებს შევეხოთ და მე მინდა კიდევ ერთხელ ჩემო აი წარმოტება უსრო და რა დრო რამალე გარბის დრო ჩვენი თანამშრომლების შვილები, რომლებიც აი ჩვენს თვალწინ გაჩნდნენ, მოდი ესე ვთქვათ, და რაღაცნაირად გუშინ უკვე ისინი თავისი შვილების რუსულში საბალეში კოტიხნო ბუდიში წასულები გულშემატკივროთ და ნერვიულობდნენ, მათთან ერთად იდგნენ და ნუ აი რა დრო რამალე გარბის დრო.
1: შე მალე ბებია გავხდები.
0: ვიცი
1: ხო. ნუ ხო. და მეც კიდე ისეთ საოცარი რაღაც აქვს, რომ აი ესე თაობებს იტევს.
0: კი, კი, აი კარგად თქვი. რა კარგად თქვი.
1: თაობებს
0: იტევს და თან იცი რა არის, თან რა მომენტია იცი, ანუ თან არ გაძლევს მოდუნების საშუალებას ეს ერთი, იმიტომ კი არა რომ აი ამდენი გაიარა და ახლა ამხელა ანუ ექსპონატები არა ვართ, ნუდი ესე ვთქვათ. ანუ არა ვართ ის რომ დავუშვათ აი გამოცდილება, მაგრამ აი რამდენამე სწავლობ თუნდაც აი ახალგაზრდებთან ურთიერთობაში რამდენამეს ვიგებთ. რაღაცას რომ ვერ ვერკვევი, მივდივარ და ეგ
1: მომხდარა. ატყობ რომ ისევ რადიოს დავუბრუნდით, ისევ ჩვენს სტუდიას დავუბრუნდით, ისევ ჩვენს პროფესიას, ისევ ჩვენს საყვარელს მენელს, იმდენად ძვირფასი არის ყველაფერი და მოდი ახლა რო არ მოვაბეზროთ თავი. დღემდე
0: სტუდიებზეც
1: ვისაუბროთ.
0: კი, რა თქმა უნდა, და როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი პიროვნებები იქნება, მოდი სხვადასხვა ჟანრში მოღვაწე ადამიანები პირველში მე მინდა ვთქვა რომ აი ლარისა ხაჭაპურიძეზე მინდა ვთქვა, ეს არაჩვეულებრივ ადამიანზე, რომელიც ჩვენ სტუმრობდა, პრემიერა იყო ოჯახი ესეთი ბარჯანიშვილის სპექტაკლი დია და ნუ მისი სტუმრობა ჩვენთვის არის ძალიან დასაფასებელი, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი

0: მოკლედ აი, ну, მოკლედ ძალიან საინტერესო წვილთან გვექნება დღეს შეხვედრის საშუალება. ფიქრობ, რომ გუგრილი არავინ არ დარჩება მათთან საუბრით. და რა თქმა უნდა, გადაჩენილი მის დასასრულს ჩვენი კოლეგა დიტო მარინაშვილი შემოგვირთება. გამდენამის ვიგებთ მე და ნინო და დარწმუნებულიო ჩვენი სმენელი, თუნდაც უკვე ცნობილ პიროვნებებზე, ცნობილ სპორტსმენებზე, ქართულ სპორტსმენებზე და არა მარტო მათ მიღწევებზე და როგორი პორტრეტებია ხოლმე და როგორი ადამიანები, როგორი
1: ამბები სპორტული ცხოვრებიდან, ის ამბები რომ გახმაურებული არის. აი
0: ძალიან კარგი ხო, ამბები სპორტული ცხოვრებიდან თავიდან მქონდა ისეთი რა ქმეთ კი რა ამბები. აი ზუსტად არის და ძალიან ძალიან კარგია. და ესე როგორი რა თქმა უნდა ერთი საათი დაეთმობა აუდიო ციკლს, როგორც ყოველთვის ჩვენ ამას ვიყენებთ. დღეს ოსკარ ვაილდის ერთ-ერთ ზღაპარს მოისმენ ჩვენი რადიო მსმენელი და დღეს რა თქმა უნდა არ უნდა დავიწყოთ რა დღეა დღეს. დღეს არის 4 ივლისი, ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე. ნუ ყოველას უგოცავ ვინც ამზეიმობს, ყველა ამერიკას ვინც საქართველოსში ცხოვრობს და მინდა ახლა ეს ჩვენი საუბარი რა თქმა უნდა და მინდა ეს ჩვენი საუბარი დაასრულო რეიჩარდის მიერ შესრულებული ამერიკა ამერიკა, რომელიც აი ერთ-ერთი ჩემი აი ხუთი
1: გამორჩეული
0: სიმღერები
1: რომ ერთადერთია
0: და ის ხო თან ის როგორც ის ასრულებს ნუ საოცრად ახლა სიტყვები არ მესმოდა მაშინ ჯერ კიდევ მაშინ საბჭოთა კავშირი იყო და ამერიკა ამერიკის მოსმენაზე შეიძლება პრობლემები შექმნოდა ჩვენს მშობლებს, მაგრამ აი სასაულად ემოციური, სასაულად ლამაზი, კარგი შესრულებაა და მოდი აი ამ ლამაზი სიმღერით ამ 4 ივლისსაც მოვეფეროთ ყველას, ვინც ამ დღეს აღნიშნავს და რა შევდგოთ, შევქნათ ერთგვარი განწყობა და უკვე სტუმართან ერთად დაგვიდეთ პირდაპირ. მადლობა დროებით.

0: ყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.64 ლარი. 1 ევრო 3.1 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.52 ლარი. 1 თურქული ლირა 6 ლარი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 ლარი. 100 რუსული რუბლი 3.40 ლარი. 10 უკრაინული гривна 59 ლარი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 ლარი. 1

მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11, 14, 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ნიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე.

0: ასანაური 137
1: ქუთაისი 109
2: ჭიათურა 104.1
1: თბილისი 159
3: მოიგეთრო გაიგეთავარი
1: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზონით
4: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
7: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: იმყოფებოდა ლანჩხუთში ერთ-ერთ სოფელში და სწორედ მიმალის თელობისას იქ დაკავებული.
1: იმერეთის პოლიციამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკი ამოიღო, დაკავებულია ორი პირი. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი ჩხრეკის შედეგად სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეტადონი და ალფა პვპ ნიმტკიცებად ამოიღეს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულებს 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრებათ. მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უცხო ქვეყნის 50 მოქალაქე დააკავეს, გადამოწდა კონკრეტული ადგილები და სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტები. დაკავებულთა შორის არიან ინდოეთის, ვიეტნამის, თურქმენეთის, რუსეთის, ყირგიზეთის, სუდანის, პაკისტანის, უზბეკეთის, აზერბაიჯანის, ტაჯიკეთის, იორდანიის, ნიგერიის, ბანგლადეშის, უგანდისა და კენიის მოქალაქეები, რომლებიც ამჟამად დროებითი განთავსების ცენტრში არიან დაკავებული და მიმდინარეობს პროცედურები მათი ქვეყნიდან გაძევების შესახებ. შიდა ქართლის პოლიციამ აქციზური საქონლის აქციზური მარკის გარეშე შენახვა გადაზიდვის ბრალდებით ორი პირი დააკავა. სამართალდამცველებმა ბრალდებულები მაშინ დააკავეს, როდესაც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით მარკირების სავალდებულო დართვას დაქვემდებარებული უაქციზო სიგარეტი გადაჰქონდათ პოლიციამ.

0: ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 4 ივლისის სამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურაში 28, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 29, 30 გრადუსი იქნება სოხუმში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 31 ბათუმსა და ფოთში, 32 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 30, გორში, თელავსა და სიღნაღში 31, რუსთავში 33, 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, მოსაოდნელი ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და

0: გითხრათ. ხო, ჩემი ამბები ძალიან პატარა ბავშვობიდან იწყება, ჯერ კიდევ ბაღის ასაკიდან. მღეროდი, სულ ღიღინებდი, ესე მეუბნები ამდენ რომ რა თქმა უნდა,
1: გურიაში ხდება.
0: გურიაში ხდება ჯერ კიდევ კი. მე ცოტათი რომ წამოვიზარდე, მოხდი აძარში. ყველაზე მნიშვნელოვან და ჩემთვის, არ ვიცი და ყველასთვის ალბათ. და იქ დავიწყე გალობა და
1: რამდენი წლის იყო?
0: ეს იყო 10-12 წლის.
1: ესე იგი გამოკვეთილი იყო უკვე
0: ყველა. კი, გამოკვეთილი და დედას მეგობარმა წამიყვანა, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე გჭირდებაო სოფოს

0: ეგენი გურიაში და ახლა ცოტა გადმოერთე. ხო, ძალიან ისე თბილა და კარგად მახსოვს ბატონი დავითი. ხო, ნუ ძალიან ისეთი პედაგოგები გვყავდა ჩვენ საკმაოდ და გული მწყდება იმაზე, რომ ეს სასწავლებელი აღარ არსებობს და ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ მომავალი თაობის
1: ძალიან არ არის ეს ისე მარტივი, ანუ ნიჭი გაქვს, მაგრამ მაგას უნდა გამოცდილება, გამოცდილი პედაგოგი, გამოცდილი მოსწავლე, ვინც გვერდში დაგიგებდა.
0: ხო, და ამის ფუფუნება ნამდვილად.
2: კი ბატონო.
0: და მე იყო კონცერტები, რა თქმა უნდა.
2: აი, დავიწყოთ ახლა კონცერტი. თუ გახსოთ პირველი კონცერტი და პირველი ემოცია.
0: მაგას ნამდვილად გრიბოედოვის თეატრში იყო. და სხვათაშორის ჩვენი მომღერალი ნელა ჩვეულებრივად კონცერტმეისტერი ყავდა და ეს ყველაფერი ცოცხალი შესრულებით და დღემდე მომყვება ეს ცოცხალი ზუსტად გამომუშავებული იმ დროინდელი ეს ყველაფერი, რომ დღეს ჩვენ პრობლემა არ არის, რომ ცოცხალი შესრულებით.
2: აი, საინტერესო თემა შეხეთ.
0: კი, ეს
2: ცოცხალი შესრულება, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდე საინტერესო რამ თქვით, რომ დღემდე მომყვებაო.
0: კი, ნამდვილად ესეა.
2: და კარგი, კი ბატონო, ნამდვილად ასეა, თუმცა ხა დღეს ნახეთ, გადის დრო, იცვლება ეპოქა, იცვლება რა თქმა უნდა გემოვნებაც და აი რა არის ის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა არის ის საფუძველი, რაც უცვლელია, რაც მომღერალი ხართ და ყველა მომღერალს უნდა კონდეს და რითიც დაუშვათ თქვენ მაყურებელთა იქნება და მსმენელთა და რაოდენობა დაუშვათ თქვენი თაყვანისმცემელი ხდება. აი ის მთავარი, იმ ძალიან ბევრი მომღერალია, ხო? კი ბატონო, და არიან მომღერლები, ხა ჩვენ ვამბობთ მოგწონს ძალიან, მაგრამ დაუშვათ ახალგაზრდები არ უსმენ.
0: კი ბატონო.
2: ყველამ რო გისმინოთ, ცოტა თულია. აი მე
0: ძალიან, მაგრამ მე ჩემი ოქროს წესია ეს, რაც არ უნდა ცუდ ხმაზე ვიყო, გაცივებული ვიყო, ანუ ნუ ხო ვართ ადამიანები, ყოველთვის არა ვართ.

0: დღემდე ძიებაში ვარ. ძალიან ბევრი სიმღერა მაქვს ჩაწერილი სხვადასხვა კომპოზიტორების. მე მაქვს ნატო თოთიპაძის სიმღერა თეატრალურ კვარტეტთან შესრულებული. და ასე შემდეგ, ნუ მოკლედ და ყოველთვის ვარ ძიებაში და არ არსებობს სადღაც აუცილებლად გამოვა. მე ამის მჯერა და დღემდე აი ესე მოვდივარ ძიებაში.
1: ვარ და თქვენი მუსიკალური გემოვნებას მე აი რას

0: ხაურნიშნერო.
1: ხო, ისი დედად ბედნიერები არიან, ამით რომ თუ კი რამე შემიძლია, მე ამდულად ვერ მოვაკლებ ამ.
2: ამასობაში უნდა გითხოთ აუცილებლად მოსწავლეებზე. ყავთ თუ არა მოსწავლეები? ვიცი რომ ხა დრო არ გაქვთ, მაგრამ ფიქრობთ თუ არა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ თვითონ მე უკვე პროფესიონალი მომღერლისთვის, რომ თუნდაც თავისი გამოცდილება იქნება თუ თავისი, არ ვიცი, გზა თუ გადასცეს ხო ეს მომავალთაობას და დარწმუნებული ვარ ხომ სურვილებიც იქნებიან. თუმცა ამას დრო უნდა.
1: კი, დრო უნდა, იმიტომ რომ მე ისეთ საქმეს ვარ შეჭდებული. ამასთან ერთად პარალელურად ძალიან რთულია, ხო? მოთხოვნა იყო სხვადასხვა სტუდიებიდანაც. მეც თითქოს მქონდა ფიქრში, მაგრამ ძალიან შრომატევადი და საპასუხის მგებლოა ეს და ამიტომ მე ამ ეტაპზე თავს ვიკავებ.
2: თუმცა ხა დარწმუნებულია, რომ ჩვენი დღეს, როდესაც გვესტუმრებით, გვეთქვით, დიახ, საფო ერკომაიშვილის სტუდიას დავაანონსებთ.
1: ხო, რატომაც არა.
2: ფიქრობ, რომ ამ დროც მოვა.
0: ვიცით რომ, ნუ ჩვენ ვიცით, მაგრამ მსმენელმა არ იცის რომ სამიშვილის დედა ბრძანებით. და აი როგორ
1: ძალიან რთულია, ხო? ძალიან რთულია, ხო? და სხვა შორს ამას რო გაიგებენ, როგორ ახერხებს ფორმაში ხარ, ხასად ხედავთ, ხასად, აი არ ვიცი, ალბათ გურული ხასიათი და სისწრაფერო არ მქონდეს, ვერაფერს ვერ მოვასწრებდი.
0: ყურადღებას ბავშვებს არ აკლებ.
1: ხო, იმიტომ რომ დღის განმავლობაში მე ჩემშულებთან ვარ ყველანაირად ჩართული. ნუ საღამოს იწყება ჩემი რაღაცა ეს მუსიკალური სამსახური, ხო? და ანუ არ მიშლის. ესე გამოდის და ჩემი ეს სისწრაფეს მეხმარება.
2: აი პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ შვილებს არის ძალიან დიდი სტიმული. იმისთვის, რომ ხო, თავარია ვამბობ, რომ ღმერთმა ყოველას ჩამთელათ უმყოფოს შვილი. ამ შემთხვევაში სტიმულია, რომ ქალი იყოს ფორმაში. ოდნერო, იმიტომ რომ ყველა შვილს ამონებს, როდესაც დედა, ნებისმიერ ყველა დედა ლამაზია შვილისთვის, მაგრამ როდესაც არის ფორმაში, როდესაც არის აქტიური. და რატომაც არა, ეს

0: კითხვას, ანუ თქვენ ყველაზე კომფორტულად რომელ კომპოზიტორთან გრძნობთ თავს? ანუ ეხლა არ მინდა როგორ ცალკე გამიგონ, ცოტა ისეთი რთული კითხვა, მაგრამ აი ну ყველასთან ვისთან თანამშრომლობთ, რა თქმა უნდა,
1: გადავიდეთ. მე დაუტოვოთ სოფოს სამბავი თავისთვის.
2: ხო, ანუ ბევრი არიან, ძალიან მომწონს გაბუდენი ლილიკონებს და ძალიან მინდა რომ მქონდეს მისი სიმღერა ჩემს რეპერტუარში, კი, იმიტომ რომ დიდი სიყვარულით მე მქონდა შეხება ლილიკოსთან და რაღაცა მეერე ვერ მოხდა ეს ჩვენი სიმღერა, მაგრამ მე მჯერა რომ აუცილებლად მოხდება ეგ ამბავით. ხო, სხვაზე შორის მაიკოს სიმღერას ჩვენ დღეს გავაჟღერებთ, ხო,
1: ეთერში
2: და კიდევ ერთი სიმღერა მაქვს ახლა, რომელიც უნდა გავაკეთო, აბსოლუტურად სხვა ჟანრია. და აი მზადების პროცესში ვარ ახლა და სექტემბერში ეს სიმღერა აუცილებლად უკვე მზად მექნება და
1: ხო, და ახალ სეზონსაც გვეწვევით.
2: ხო, დიდი სიამოვნე
1: ახალი სიმღერის.
2: ხო, ეს სრულიად გასხვავებული.
1: რა შეეხება რეპერტუარს, აი არის თუ არა რომელიმე სიმღერა თქვენთვის გამორჩეული, რომელსაც სუ იმღერებთ, ყველგან იმღერებთ, დიდი სიამოვნე.
2: ხო, აი პატრიოტული მაინც.
1: დიახ.
2: ჩემ, იმდენად ჩემი ეს პატრიოტული სიმღერების ქართული. აი გამოვყოფ ხა და ვიტყვი. ძალიან მიყვარს სიმღერა კახეთო.
0: აჰა.
2: და სხვათა შორის ხა
0: Facebook-ს ვერ ხშირად არის ხო?
2: თუ გადაავლეთ კახეთ. ეხა თურქეთში ვიყავით ლიდერ ქალთა საზოგადოების წევრები რაღაც კონფერენცია იყო და ჩავედი და იქ საერთოდ სპონტალურად აი ეს ქუჩაში მოვდივარ დევს ეს ქერძე და სადაც ჩავდივარ ქვეყნებში ყოველთვის მღერი ამ სიმღერას, ხო, რაღაცა ესეთ ტრადიციაა და არ ვიცი ამან ისეთი ამბავი ეთყობა ეს თურქეთში რომ ვიმღერე ეს სიმღერა, არ ვიცი რატო მოხდა ეს.
1: და კარგად იმღერეთ და კარგად
2: ვერით. ეს უკვე ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს
0: კი იმღერა.
2: ხო, ეს ქუჩაში, აი ესე დავდექი და მღერი
1: და იქ როგორი გამოხმაურება ხო?
2: იქ ნუ არ ვიცი, გარჩა, სხვათვის ხალხი ითხოვდა რომ სად არისო ეს აბლოდისმენტები და იქ მოჭრილია მე ვერ დავდეთ, ხო, არ იყო ესეთი. ანუ საერთოდ ისე იყო გადაღებული, არ მქონდა ეს დაგეგმილი და უბრალოდ განვათავსე. ისეთი ამბავი მოყვა ხალხო ამ ჩემს ვიდეოს. ჯერ უამრავი ათასობით კომენტარი და ყველა დადებითი მეფერებოდა. ისეთი ბედნიერი ვიყავ თვალი რომ გავახილე და შევედი და ეს SMS-ები დამხვდა. არ ვიცი, დღემდე მადლობას უხდი იმ ხალხს, იმიტომ რომ სულ ახლდება ეს კომენტარები.
1: და რა შეათობაა რომ ნეგატიური კომენტარი.
2: აი, და სხვა შორის მაგას აღნიშნავდი რომ ერთი ვიღაცა ხო შეიძლება გამოეთქვა რომ აი რა

0: გადაწყვეტები.
1: არა, სხვა შეიძლება მე ყოველთვის რითი ვიწყებ. აი პირველ რიგში რა არ მოგწონთ?
0: აჰა.
1: აი ჩავწერე სიმღერა და გადაუგზავნე ჩემი ახლო მეგობარია, ჩემი დედმა მიშვილია, თქო ოჯახს. იმას კი არ ვეუბნები რა მოგეწონ, რა არ მოგწონს, იმიტომ რომ მე ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რომ მე ის გამოვასწორო აუცილებლად და ჯანსაღი კრიტიკა ეს აუცილებელია და კი ამ ამბავს
0: ხობას არ გიფუჭებთ.
1: სხვა შორის არ. მე არ მიფუჭებ.
0: იმიტომ რომ ჯანსაღი კრიტიკა.
1: ო, აი მე არ მიფუჭებს პირიქით, მირჩევნია რომ აი არ მიყვარს ზოგადად რომ აქებენ, არ ვიცი რამდენად ის არის.
0: აი ზოგადად ადამიანი უხერხულად.
1: ხო, მე უხერხულ მდგომარეობაში ვარ ამ დროს კი და ყოველთვის ვითხოვ, არა, ნუ მაქებთ, მირჩევნია რაღაცა სხვა კუთხით დაინახოთ, რაღაცეები მითხრათ, მირჩიოთ, ვიდრე ეს, უი რა კარგია.
0: ოღონდ სოფო დოზირებული ყველაფერი კარგია, მინდა გითხრა, ჩექებაც კარგია დოზირებული
1: და რა თქმა უნდა.
0: ჯანსაღი კრიტიკა რა თქმა უნდა.
1: სიამოვნებს ხა როგორ ვიტყვი, რომ არ მსიამოვნებს, მაგრამ ხო ხვდებით, რაღაცნაირად ცოტა უხერხულობას მიქმნის.
2: ეს არის პროფესიონალიზმის კიდევ ერთი დამახასიათებელი თვისება.
0: და პასუხისგებლობა. ამაზე მინდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ნახეთ, ეხა ჩვენ თქვენ სფეროში უკვე რამდენი ხანი აწლეულები ბავშვობიდან ღერით, ხო? ჩვენ ვართ აგერ მედიაში უკვე ჩვენ ცხოვრების ნახევარი გავატარეთ და
2: ნახევარი ცხოვრების.
0: კი, გავატარეთ კი და აი, რაც შეეხება პასუხისგებლობას, ასაკთან ერთად როგორ ფიქრობთ, პასუხისგებლობა იზრდება თუ მატულობს თუ უკვე არა მე უკვე პროფესიონალი ვარ და დამთავრებული ამბავია. აი, როგორ ფიქრობთ?
1: პირიქით, ჩემ შემთხვევაში უფრო მეტად დაკვირვებული, მეტად პასუხისმგებლიანი და რა ვიცი, სხვანაირად, რა ვიცი, რანაირად შეიძლება ვთქვა, რომ ეხლა მე უკვე მივაღწია და ეგეთი რამე არ.
0: კი ბატონო, და სწორედ ეგეთ ახოთ პროფესიონალიზმი არის ის, როგორც თქვენ თქვით, რომ ძიება, განვითარება.
1: კი ბატონო. არასდროს არ ვარ კმაყოფილი, ყოველთვის კრიტიკული ძვალით ვუყურებ რა ვქნა, ესეთი ვარ ახლა, რომ კარგია თუ ცუდია, ესეა.
0: ზომიერი ყველაფერი კარგია, კრიტიკას, თვითკრიტიკაც რა თქმა უნდა რა და ჯანსაღი კრიტიკა, ჩვილების დამოკიდებულება. მაინტერესებს თქვენ შემოქმედებასთან ჩვენ ახალგაზრდა თაობაზეც უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ნებისმიერ ამბავში პირველი სამიზნე ჯგუფი არიან ახალგაზრდები. ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში ხო ძველგაზრდები ნუ გვიწყენთ, მაგრამ ასეა, მე მგონი მიშა, რა სიტყვა.
2: ძველი რადიო კი ქვია ჩვენ ახალგაზრდებს.
0: ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდები.
1: კი, ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვადასხვაშორის ჩემი პატარა გოგო ანას აქვს ნიჭი. სმენა ძალიან კარგი და ძალიან მიხარია, 4 წლის არის. და ისეთი ბედნიერი ვარ, რომ

гривна 59 თეთრი 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2300 300 ქართული კინომუსიკა

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი

0: ეს მინისტრებს სამშოებს სოფლიოში წამყვანი ბელგიური კომპანია ქართულ პარტნიორებთან ერთად ახორციელებს პროექტის პირველი ბაზის დასრულება 2029 წლისთვის იგეგმება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი დიდი პანამაქსის ტიპის გემებს მიიღებს რომელთა მიღება საქართველოს სხვა პორტებს არ შეუძლიათ მარიამ ქრიუშუმას სტუმრებს ფოთის საპორტო ინფრასტრუქტურა და თავისუფალი ინდუსტრიული ზონას დაათვალიერებინა ეკონომიკის მინისტრმა შუადარების განვითარების პროცესში საქართველოს პორტების სრულმზაობას გაუსვა ხაზი კომენტარი გააკეთეს სტუმრებმაც
1: თალსახად ადასტურებს ძალიან დიდ ინტერესს საქართველოსადმი უშუალოდ ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით და განხორციელების თვალსაზრისით გამოიყო როგორც უკვე აღინიშნა ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორი ისევე როგორც წარმოება ერთ-ერთ მთავარ ასე ვთქვათ მიმართულებად და ამდენად ჩვენ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას გავაგრძელებთ ჩვენ პარტნიორებთან იმისთვის რომ ვიხილოთ გაზრდილი სავაჭრო ეკონომიკური კავშირები გაზრდილი ინვესტიციები უზბეკეთიდან გაზრდილი ტურისტული ნაკადები და გაზრდილი ტვირთნაკადი უზბეკეთიდან საქართველოს მიმართულებით რაც რა თქმა უნდა გააძლიერებს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას და ჩვენი ქვეყნის როლს კონკრეტულად კი შუა დერეფნის კონტექსტში.
2: ჩვენ დავათვალიერეთ ობიექტები და აღფრთოვანებული ვართ ინფრასტრუქტურით, ასევე იმ სამუშაოებით, რომლებიც მიმდინარეობს გლობალურ ლოგისტიკაში საქართველოს სტრატეგიული როლის გასაფართოებლად და გასაძლიერებლად. განვიხილეთ რამდენიმე ვარიანტი უზბეკეთის ლოგისტიკური და წარმოების ჰაბის მოსაწყობად საქართველოს ერთ-ერთ პორტში. ჩვენ მჭიდროდ თანამშრომლობთ მთავრობასთან, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან და პორტების ოპერატორებთან, რათა შეუმუშავოთ კონკრეტული და მყარი გეგმა. ჩვენ მადლიერნი ვართ საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერისთვის და ორმხრივი ეკონომიკური პარტნიორობის გაფართოების ერთგულებისთვის. დღევანდელმა ვიზიტებმა აღნიშნულ სტრატეგიულ ობიექტებზე აჩვენა, რომ უზბეკეთისთვის აუცილებელია მონაწილეობა ამ სტრატეგიული ობიექტების განვითარებაში.

0: ავარიული ენერგოდაზოგვის პროგრამებში ჩართულ მომხმარებლებს მოხმარების შემცირებისკენ მოუწოდა. კომპანიის განმარტებით ამის მიზეზი გენერატორების მწყობრიდან გამოსვლა, გადატვირთული ელექტროგადამცემი ხაზები და კონდიციონერების გამოყენების მკვეთრი ზრდა გახდა, წერს სააგენტო. ნიუ-იორკში ელექტროენერგიის გარეშე დაახლოებით 17,000 მომხმარებელია დარჩენილი. კომპანია მოსახლეობას ელექტროენერგიის დაზოგვისკენ მოუწოდებს. მიუხედავად უკიდურესი სიცხისა, ნიუ-იორკში 100,000 ადამიანი შეიკრიბა, სადაც გავრცელებული ინფორმაციით პოპ ვარსკვლავ ტეილორ სვიფტისა და ამერიკელ ფეხბურთის მოთამაშე ტრევის კელსის საკორწინო ცერემონია გამართება. ამ და სხვა ამბებზე უფრო ვრცლად 14 საათზე ვისაუბრებთ დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.

0: სარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-მდე ფასდაკლებ.

0: საოცრად მოქმედი და საოცრად თანამედროვე. საოცრად მომხიბვლელი და ახალგაზრდებისთვის როგორ ვთქვა, თანასწორი და
1: თანამედროვე. ძალიან საინტერესო, ხო, მოდი ასე ვთქვა.
0: Ну, ახლა ხელოვნებაზე იმას ვისაუბრებ, მაგრამ აი როგორც ადამიანი პირადად

0: ქალში ვინაიდან დედა არ მყავდა და ბებია იყო ძალიან ინკვიზიტორი სხვათა შორის
1: კაცრი ქალი
0: იყო მოკლედ შავ დღეს გვაყარიდა და მე მაშინ მეგონა რომ ჩაგრავდა მაგრამ მე მივხვდი რომ ამას ყველაფერი ჩემი საკეთილდღეოდ გააკეთა იმიტომ რომ იმის წყალობით ფსხოსანი ვიცი ზეპირად და გამარჯვებული ცხოვრების წყალობით სანის ზეპირად მცოდნეთ ამ შორის
2: ესე იგი მართალი გადასამარიყო
1: არა
0: დაიკითხა ლექსები მაშინ და სხვადასხვა მსახიობებმა და ესე და მე მაშინ იცით რა არის როდესაც მე უბნებოდა რომ დღეს უნდა ჩავამბარო 4 კუპლეტი ლექსი
1: დიახ
0: ვის უთხებდი იმიტომ რომ მე ვერ გებულობდი რა იყო და ვერ გებულობდი ამ იმას და ახლა ძალიან თუ გაიპრანჭებიან და იტყვიან რომ ყველაფერს გებულობენ ამ ფსხოსანში მართლა გაპრანჭვა იქნება და
1: მეტიერაფერს მითუმეტეს ახლა
0: და ასე ზეპირად ვიცოდი და ახლა იყო სხვათა შორის კახიძია მაია კახიძე და მაგ კითხულობს ხოლმე მაგის ლექსებს და კიდევ არის ნინო ქავთარაძე რომელიც იმუშავე ფსხოსანზე ავთანდილის კვალდაკვალეს დაწერა. აი ის წიგნი და ვეფხისტყაოსანი უნდა დაიდო. მე იმ წიგნით მივხვდი ვეფხისტყაოსანიში რა წერია. და მითუმეტეს ახლახან დაიდგა რობერტ სტურუას სპექტაკლი და მინდა გითხრათ რომ მე აი ესეთი სპექტაკლი დიდი ხანი არ მინახავს. ეს არის შედევრი ნამდვილად. მარტო მეფე გამეფება აქ ფინათინის მარტო ეს ის აქვს მაგრამ ძალიან ასე რომ დიდი მადლობა ბებიას ახლა რასაც ვაჯავრებდი ყველაფერს ეს ბოდის უხდი რომ
1: კაპიტალ არის
2: ძალიან საინტერესო რა თქმა უნდა როგორ შეცვალა როგორ გადაწყვიტა თქვენი მომდევნო
1: და გადაწყდა ეს თქვენი
0: мама მამზადებდა სამედიცინოსათვის ვემზადებოდი უკვე სოფლიდან ჩამოვედი თბილისში რეპეტიტორები აყვანილიყო და ფული გადახდილიყო და мама შეუბნებოდა რომ ძალიან კარგად სწავლობდი.
2: ეჩუსარგებარებოდა.
0: ეს აუცილებლად მოეწყობა და мама როგორც თანასწორ ექიმს ისე მიყურებდა. და ივლისის თვია და თბილისის გაზეთი გამოდიოდა იმ დროს, მოვიდა ეს გაზეთი და წერია რომ თეატრალური ინსტიტუტი აცხადებს
1: და რა მოხდა საინტერესო.
0: და წავედი ამ იმაზე და ძალიან პატარა ვიყავ. მგონი 29 კილო ვიყავი, არ ვიცი ზუსტად ამდენი კილო ვიყავი, მაგრამ ძალიან სიფრიფანა პატარა ვიყავ და არ მიშვებდნენ, რომ ბავშვებს არ უშვებდო.
1: ბავშვი ხოლმე.
0: ნე საბუთები დავაძრე, რას ქვია პატარა ვარ.

0: იყო და უცებ წავიდა და მე ვფიქრე ალბათ მიუზდელი და გული მოუვიდა მეთქი. წავიდა და არ მოვიდა კალათი. მოვიდა კალათი და ბოდიჩმა მიხედა რომ სახელური არა აქვს. და მე ვთხარი ეს უფრო მაწყობს მეთქი და ის როგორც ქათმის ბუდე ისე წარმოვიდგინე. მოვედი და დავიწყე ეტიუდი, და ანტონ თავზარაშვილი იყო ერთი რეჟისორი და იმან მითხრა რომ აფექტური მოძისენი არ ვიცოდი რა იყო და მითხრა იო ჭიქა ხო აიღეო ესეო ჭიქაო ეხლა ასე ხო რა იღებ ჭიქა ჩვენ დავიცოდი რომ ჭიქა აიღე და ეგეთი რაღაცები და ნუ ეხლა მინდა ეს აფექტურიც გავაკეთო რა თქმა უნდა და კალათიდან ამოვიღე ესე და გადმოსვი კრუხი
1: კრუხი
0: კიდი ამოვიღე გადმოსვი და გამაჩერეს რამდენი ციცილი ყავს? მე ვთხარი ციცილი 15 მეთქი. და ყველა ტოლები აი პატარები ისინი ძალიან პატარებია. მე ასე დიდი მეორე რატომ მე ვთხარი სოფელში არ ყოფილიხარ მეთქი. ყროხს რო ამოიყვან მეთქი. იქედან ისევ ჩახტება უკან მეთქი. ამიტომ ეს მეორე თა ამოიყვან. მოკლედ ეს ციცილები ამოვიღე ბაჭო დიდი სამი და მე ახლა ჩემთვის გავიფიქრე რომ ახლა ქორი სადუნავეძებო იქ მეთქი და ვიფიქრე ბებიაჩაც ყავდა ხოლმე ბურვაკები და ძალიან საცაგერი ბურვაკები იყო ციცილებს ჭამდნენ ხოლმე სხვადასხვა და წარმოვიდგენ რომ ის იყო
2: აჰა
0: ეს ხო და მოდის მე ვხედავ რომ მოდის ფეხი გაუქნი არ წავიდა ხელი გაუქნი არ და აცხა უთხარი არა ბაცხა უთხარი არა არაფერზე არ მიჯერებს არაფერზე არ მიჯერებს და ათად მივიდა უკვე ციცილი უნდა შეჭამოს ახლა ხარს არამდე გავაგზავნე რა მეტი უცკი ვიცი რომ რაღაც უნდა მოურჩე და ავდექი ეს იატაკი ჯოხი ავიყედავ დრუზე დრუზე და ხედავ კვდება
2: აჰა
0: კვდება ახლა მომეწონდა
1: ისინი თუ ხედავენ
0: როგორც შეტყობა დაინახეს გასუსულები და დრო დავარ
2: ეს ჯოხი

0: ხარ, სიმთვარ მოდის, გითხოვ, მიდის გითხოვ. და მე სადინო ფეხლა მას და მოვიდა ეს 25 რიცხვი წავედი. წავედი ეს გამოყრული ასიები თაბახის ფურცლებზე. ხო და წავიკითხე. აბდუშელი შვილი კერესელიძე მოყვები და არ წერი.
1: ბაი.
0: კიდე აბდუშელიშვილი ჩადი ბოლომდე ხაჭაპურიძე ხლასოზე არ დაიწუნე. ხო და მე რაღაცნაირად მეთქი აი ერთი რამე უნდა და დედას ვერ შეუსულე მეთქი არ მოხდი მეთქი და დავიწყე ტირილი.
1: ბაი.
0: გვერდით მეთქი ერთი ქალი ჯემალ მელქაძე რომ იყო თუ გახსოვს იმი დედა და ისა რატო ტირიო? ჩემი შვილიც არ

0: ცხოვრობდა და დავედი და იქ ცხოვრობდი. მამამ ძალიან იუკადრის ეს რომ სიძესთან ცხოვრობდი, არ მცემდა ხმას მამა და იმისათვის რომ იქ არ მეცხოვრა, მიყიდა ბინა ფალიაშვილზე, ახლაც მაქვს ბინა, ვინცა გვახლა თოღმერთი. მიყიდა ბინა და იქ
1: მაინც გიყიდათ
0: მამა. მიყიდა ხო ბინა და მე ჩაერიანა თესავები უთხრეს რომ როგორ შეიძლებაო ესაო რომ ბავშვი პატარა გოგო არისო და კაუში გარეთ და ესი არის და მამა მუთხრა თუ უთხრა ამათ თუ ჩააბარებსო სამედიცინო ინსტიტუტზე შეულიგდები თუ არა და არა ხო იმ წელს აღარესრებოდა რა თქმა უნდა მომავალ წელს ჩააბარე და მოვეწყვე
1: რა სამბავდი
0: მოვეწყვე ვსავლობდი იქაც და იქაც

0: მოსად ჯერ ფეხი არ დაგიდგავს სცენაზე და შენ უარს ამბობ არ მოგწოს ბატონიაკაკი მე ვთხარი ბატონიაკაკი როგორ არ მოწოს მაგრამ გუშინ მეთქი ჩამოირიარა გიგა ლორთქიბანძე მართალი ვთხარი ჩამოირიარა გიგა ლორთქიბანძე და ჩვენ ყველანი ჩაგწერა მეთქი და მივდივართ ყველა რუსთავში თიაცხნის მეთქი გიგა გიგას მე დაველაპარაკებიო და გამომიშვა გამომიშვა გავიდა კიდე სამი დღე მიბარებს მივედი და დამხვდა იგიგა და და გაუმეორა ისე რაც მე მითხრა ბატონმა ილიამ რო ასე აირჩია ეს და აი ეს ბატონო უარსი ძახისო და ის ჭკვიანი იყო გიგა ლორთქიბანიძე და კითხა კი მაგრამ ლარისა რომ მიყავსო ქუთაისშიო რა სპირდება სამაგიეროდ აჰა ლარისასო ამისათვისო რა სპირდება და პირველი კატეგორიის მსახიობის იმას წოდებას მიცემსო პირველი კატეგორიის რომ მსახიობი რო იქნება ამიტომ ხელფასით ექნებაო შემდეგო გდადგავს სპეციალურად ლარისასთვის გლახის დაამბობს რომელშიაც ლარისა ითამაშებს თამროს თვითონ ითამაშებს პეპიას ჩართავს მიმდინარე რეპერტუარში აგრეთვე და მივცემთ 4-5-იან ბინას ახლა გიგა გაგიჟ და 4-5-იან ბინ რა თუნდა ბატონი აკაკი ამბობს რომ გათხოვდეს იქო მე რო არ თქოს ვერ ვეტევითო და არ წავიდესო ეს კადრების დატოვებისთვისო და ხო და მომიბრუნდა გიგა და მითხრა ლარისაო შენ რასაც გპირდება ვაკაკი მე ვერ შეგისრულებ იმას იმიტომ რომ მე 27 მსახიობი მიყავს მარჯანიშვილის თეატრიდან რომელთანაც უნდა შევქმნა თეატრიო და შე რა გონია იმა თეატრი არ მოწოს ადგილმდებარეობა არ მოწოს ხელფასი არ აქვს თუ რა უბრალოდ მაშინ დიდი კორიფეები სესილია ვერიკო ვიღა აღარ იყვნენ მაშინ თეატრში თვითონ სოფიკო მედია ბიბილეიშვილი და ყველანი და ამიტომ როლების სიმშილი აქვს თო და მე რო ახლა შემთავარო რომ მოგწე იმათ მოეწონებს ამბავიო წადი შენ წადი ლარისა ქუთაისშიო და თუ არ მოგეწონება აქ არა ვარო ესე მოხდი იმ უნიკალურ დაში რომელსაც ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრი ქვია
1: და ქალბატონ ლარისა რამდენი წელი იყავით
0: 3 წელი ვიყავი მარტო 3 წელით მე წამოვედი იქედან ეხლა თუ მოვასწარი მოგიყვებით
1: პირველი სპექტაკლი უნდა მოვასწროთ და მე აუცილებლად ხო დაპირებული

0: ერთი შენ გაზდასო, სათვალები დამჭა და წამიკითხე. მე რა თქმა უნდა ისულ არ ვიცოდი, ვერ წავიკითხე და მე ვეუბნები ახლა და ახლა ეს აღნიშნული არის თეატრის ისტორიაში, რომ ეს იყო პირველი იმპროვიზაცია.
1: და რა უთხარით?
0: მე უთხარი, რომ მე როგორ წაგიკითხოთ მეფე ომეთქი, მე გლეხის შვილი ვარ და არ ვიცი წერაკითხვები. წერაკითხვა არ იცი ჩემს სასახლეშიო, მაცნე მოთანა. ეხლა ეს სწავლული მდივანი მომგვარე, თოთა სწავლული მდივანი არ არის ამ სპექტაკლში.
1: როლში.
0: არ არის ეს პიესაში და ქუთაისის მაყურებელი ხალხი როგორია, თუ მოეწონება სპექტაკლი, მინიმუმ სამჯერ ნახავენ თუ ხუთჯერ არა. და ეს უკვე ზეპირად რო იციან და ხუთებიან რომ
2: რაღაც
0: ხდება, ეხლა მას ხდებიან და დაინტერესდებ თვითონ და წინა დღეს იყო და ანზორ ხერხაძე იყო, მაშინ ამსახურებული იყო, მე სახალხოც გახდა, დიდი მსახიობი იყო. ის დაბადების დღე ქონდა და ორი ჭიქა დაულევია და ჩაუარა კაკილასაძეს და მიხვდა რომ ნასვამი იყო, დისკვალიფიკაცია მიცა. ქუთაისი რა ქალაქია? დღის მეორე ნახევრამდე ყველა მიცოდა დისკვალიფიკაცია მიცა სამი თვით. ვერ გადიოდა თეატრიდან და ის აღმოჩნდა იქ. და
1: სწავლული მდივანში
0: და იქ ის არის რაღაცა ქვია სარეკვიზიტო იქვია სცენაზე ქუთაისში შევარდა იქ მოიხურა რაღაცა და შემოვარდა და რას მიბზანებ მეფეო რას გიბზანებო და რატომ არის ის მაცნემ წერა კითხო ზარმაცია მეფეო და იმიტომ ახლა ეს მივიღეს საკუთარ შეურა რას ქვია ზარმაცი ვარ მე ზარმაცი კი არა სუნთრალია მე უთხარი და რას მასწავლეს თარელი ახლა იმათ ხო იცოდა ახლა იმათ მატეხეს სიცი დამჯელი ჩქარა. ალა
1: დამჯელი ვინ იყო?
0: დამჯელი ერთი მსახიობი ყავდა, კი.
2: შეცვალეთ სპექტაკლს.
0: აბსოლუტურად. მსახიობი ყავდა ერემია სვანაძე, ათლეტური აღნაგობის გაიძრო უცებდა
1: წერტილსა
0: და შემოიტანა მათრახი, დიდი მათრახი. მათრას ჰქონდა ბოლოს განასკული სტყავისის. ხო და ეხლა მეფის დიდი ტახტი დგას მეფეს ის მე მივდივარ ხერხაძე მომდევს ესა და ახლა გამოგვეკიდა უკვე ეს პალაჩი გამოგვეკიდა და ის რა და ამან მოიქნია 10 როსკიო მეფე მუთხრა და გადმოკრა და მოხტა საცოდას მოხა ვაი დედა დაიკვნესა და მოუმატა რაზგოს გამომეკიდა უფრა და გამოვარდი წინ სცენაზე და ქუთაისის სცენა ესეთი არის აი ეს აქ და აქ არის ასამთავრობო ლოჟა ისევ სცენას ამის იქით როგორ ხარ ლუკე მაყურებელი და ვეღარსად მიდიხარ და იქით ლოჟებია და ამ აქ ვარ და რა ვქნა აღარ ვიცი მაყურებელი შეوار გავიქცეოდი და წონა კი მიწობდა ხელს დავყარე ხელი ლოჟას და გადავახდი ლოჟას და გადავხდი ლოჟაში და შევახდი აკაკი ვასაც
1: აი
0: თურმე დაბრუნებულა ქალაქომიდან და ამას ყველაფერს
1: უყურე.
0: როგორც მამაჩება მომკიდა ხელი, მომკიდა ისევ ხელი და წავომიყვანა, გამიყვანა სცენაზე, დამაყენა ავან სცენაზე. და მე ვფიქრობ ახლა, თუ დისკვალიფიკაცია
1: მომცა
0: ხო ბედნიერი ვარ, მაგრამ არა მგონი ალბათ გამომაგდებსა, როგორ გაიხარებს მამაჩემი, თან ოფლი ეს წურწური ჩამოვდის ისეთ დღეში ვარ. დამაყენა გამნათებელს უთხრა, პისტოლეტი მიანათეო.

0: რუსთავის თეატრს და ქუთაისის თეატრს.
1: რა თქმა უნდა და დღეს ხართ მოქმედი მსახიობი და
0: მსახიობი ვარ. მადლობა უფალს რომ მოქმედი მსახიობი ვარ, რაც კი ქვეყანაზე ბებია ყოველს მეთამაშობ და ეხლა ხან მომცეს ახალი როლი, სადაც ოთარან თქვი უნდა ვითამაშო. ეს როლი ჩემთვის არ არის ადვილი სათამაშო, იმიტომ რომ თვითონ გადატანილი მაქვს ეს ამბავი და თუ რა ვიცი, ეხლა რეპეტიციები გვაქვს მოკლედ. მე მინდა მაინც მაყურებლის წინაშე დავდო, თუ რომელიმეს არ მოეწონება, მოიწეროს და მე აღარ ვითამაშო. თუ არ მოეწონე.
1: ქალბატონ ლარისა, ჩვენი სცენა თქვენია. ეს
2: მიკროფონიც იყოს?

გავდა. თქვენ ჭიმეთ. მარტო დამტოვეთ ჩემს მიცვალებულთან. მატირეთ შვილი. მე არა მიშავს რა. ისე თუ არ სკლავზე ვარ დაბადებული, რომ ვაი რომ არა მიშავს რა. დაგეკრიფა გულზე ხელები დედიკო ჩემთვის. და მე უნდა დაგიკრიბო დედა ეხლა. შენ უნდა დაგეტირე შვილო და მე

აბხელებმა აბხელებმა აბხელებმა გაგზარდეს დედა და მანუდა მოკაყაროს მიწავაი შენ დედას ვაი შენ დედაშვილო რა გადამრჩა სიკტილის მოლოდინი შენ არი ჯავრო დედიკო შენ არი ჯავრო დედა მალე მოვა დედი მალე მოვა შენ

0: ბრავო. გაბატონ არის აი ცრემლი მომდის ეს და მე მგონი ეს არის ის ემოცია და ეს არის მსახიობისთვის მთავარი მადლობა ესეთი შესრულებისთვის, როდესაც განცდა მოვა. ამ შემთხვევაში მე და მიშა უკვე მაყურებელი ვიყავით და თქვენ მე ამატირეთ. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის.
1: სახასიათო მსახიობი იყავით ყოველთვის და როგორი დრამა იყოთ, როგორი ტკივილი და როგორი
2: რატომ დაახლოს შემიძლია, მაგრამ როდესაც ჩემი შვილი გარდაიცვალა, იმის შემდეგ მე აღარ მაძლებდა ჩემი ბუნება აღარ მაძლებდა ამის თამაშს და მე უფრო ესე ტრაგიკული როლები და სხვათა შორის ჩემი შვილი რომ მე 4 ვაჟის დედა ვარ. 4 ვაჟის დედა, მიუხედავად ერთი იმერშია, მე არც უფლება მაქვს და არ შემიძლია რომ ის შვილთა რაოდენობა შეერჩავთ. და როდესაც ის გარდაიცვალა, მე სუიციდის მცდელობა ბერჯერ მქონდა და მითხრა მამაო რომ შენ ხომ მიტო მიკლავთას რომ შვილი უნდა ნახო, ვერასოდეს ვერ ნახაო. ამიტომ ეს არ გააკეთო და მის მერე ვებრძვი ამას მე და როდესაც ეს პატარა დაიბადა, ჩემ დროს იყო ჩემი მეგობარი ერთი საუკეთესო პოეტი კირაკვეიძე, რომელიც ლექსი მაჩუკა დამიწერა და მაჩუკა და სულ მოკლედ წაგიკითხავთ იმ ლექსს. ვეღარაფერი ვერ მომკლავს ახლა. გავიზარდე და დამძიმდი მართლა. მე მარტო არ ვარ ამილეთ ხალხში. მე 4-ის ძე

0: ერთ ფუნჯის მოსმაუნაბავს თვართლებს, ერთ ქალთაგანს კი ღვინოს წყურია, ერთს ფარიშვენის, ერთსაც მაღვილი, ერთ სურს დაიპყროს მთელი დუნია. მე რამდენიმე ქალი ვარ ერთად და რამდენიმე ადამიანი იცოდეს ღმერთმა, ერმაც და ბერმაც. მე დედაკაცი, მიტომ მიწოდეს, მიწა ვარ, ცა ვარ, მზევო იცოდე, სადღაც ქარი ვარ, სადღაც წვიმა ვარ, სადღაც კლდეებად ჩამოვითვლები. ერთი კი არა, ათი ქალი ვარ, ათივე როგორ გარდავიცვლები.
1: ბრავო, ბრავო, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ლარისა.
2: აი, სიკოს ვერ პოულობ. მადლიერების გამოხატვის.
1: მადლობა და იმეც ვიტოვებთ, რომ კიდევ გვეწვევით. მადლობა დღევანდელი დღისთვის, ლარისა ხაჭაპურიძე იყო ჩვენთან.
2: მადლობა.
3: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
4: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
9: 2-3-3

0: მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 40 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
3: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალ.

0: ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ თიმე დაზიანებაში. პროკურორის განმარტებით მალანია მიმალვა ცდილობდა და ლანჩხუთში იმყოფებოდა, ადვოკატი კი საპირისპირო სხვა დაკავებულ 13 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. საგამოძიებო უწყების მტკიცების სწორედ გიორგი მალანია აწვდედა ავალიანის საქმეზე მსჯავრდებულებს მათთვის საჭირო ინფორმაციას.
1: არსებობდა არც ფორმალური საფუძველი, არც ერთი მათგანი. სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ კანონში კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანს შეუფარდა ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების სახე პატიმრობა. თვეების განმავლობაში მას არანაირად არ ქონია მცდელობა მიმალულიყო საქართველოს ფარგლებს მიმართ და ამავდროულად არ არსებობს საქმეში არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებდა იმას, რომ ინმეზე, რომელიმე მოწმეზე მან რაიმე ზეგავლენის მოხდენა სცადა.
2: პროკურატურის შემოგონებაში მითითებული მხოლოდ მიმალვის საფრთხე არისო, იყო ასევე ახალი დანაშაულის ჩადენის. ამასთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ, რომ ისევ გრძელდება გამოძიება, შესაძლებელია გამოყოფილ საქმეში კიდევ გამოიკვეთონ ახალი პოტენციური ბრალდებულები, რომლის მიმართაც შესაძლებელია მომავალში იქნეს გადაწყვეტილება მიღებული და დავიწყოთ დევნა და რომ არ მოხდეს იმ პოტენციურ ბრალდებულებთან რაიმეზე შეთანხმება, რაიმე ინფორმაციის შეცვლა, დამახინჯება, წაშლა და ასე შემდეგ, ან თუნდაც მოწმეებზე უკანონო ზემოქმედება. რაც ეხება ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხეს, მოვიაზრებთ, როგორც სამართალ წარმოების წინააღმდეგ ჩასადენი დანაშაულის საფრთხეზე.
0: პროკურორ ქეთევან სონიძეს და ადვოკატ სლაშა ცუცქირიძეს უსმენდით. შიდა ქართლში დააკავეს ორი მოქალაქე, რომლებიც აგზისური მარკის გარეშე ინახავდნენ პროდუქციას. პოლიციამ ისინი სიგარეტის გადატანის დროს აიყვანა. ამოღებულია 56000 ლარზე მეტი ღირებულების საქონელი. დანაშაული 8 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. აჭარაში მთაჩირუხში უფასო სამედიცინო გამოკვლევები უტარდებათ ადგილობრივებს. პროგრამის მიზანია

0: ეგოს სეტი. ცდილობა იქნება, რომ თითქმის ყველა სკოლაში აღჭურვოთ, გავაკეთოთ პატარა რობოტიკის კლუბი.
1: სოხუმის გიორგი რატიანის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიულმა თეატრმა ახალი სპექტაკლი მე არსად წავსულ ვარ წარადგინა. წარმოდგენა გადმოსცემს იმ თაობის სევდას, რომელსაც აფხაზეთი არასოდეს უნახავს, თუმცა ის მათი გენეტიკური მეხსიერების ნაწილია. სპექტაკლი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს შერიგებისა და დაკარგული კავშირების აღდგენის მნიშვნელობას და აუცილებლობას.
2: კეტი რაც ჩვენ აფხაზებთან გვახლოვებს კიდევ უფრო მეტად, ჩვენი უმთავრესი მიზანი არის

პარაგვაი და საფრანგეთი დაუპირისპირდებიან და ის სწორეს ზენებულ შეხვედრებში წარმატებული გუნდების გზები მეოთხედ ფინალში გადაიგვეთება. ვაგზელებ საფეხბურთო თემაზე საუბარს გერმანიის საფეხბურთო კავშირმა. იულიან ნაგელსმანი ბუნდესლიგის მთავარი მსროლის თანამდებობიდან გაანთავისუფლა მიზეზი მსოფლიოს 4-გზის ჩემპიონის ფიასკო მიმდინარე მუნდიალზე, სადაც პლეი-ოფის პირველივე რაუნდში პარაგვაისთან სენსაციური მარცხიდან აადრევა და უსახურად დასრულებული მსოფლიო ჩემპიონატი. გერმანული ფეხბურთის მესვეურთა პრიორიტეტი 59 წლის იურგენ კლოპი გახლავთ, ვინაც ბოლო ხანს კომპანია Red Bull-ის საფეხბურთო განვითარების პროექტებს ხელმძღვანელობს. ლივერპულში 9 საკმაოდ წარმატებული გადარებული კალენდარული წლის შემდეგ და ბოლო ინფორმაციის თანახმად კლუბმა ბუნდესლიგის გაძღოლაზე წინასწარი თანხმობა განაცხადა და ახლა უკვე გერმანული ფეხბურთის მესვეურებსა და კლუბ შორის ჯერი ოფიციალურ მოლაპარაკებაზეა მისული. 19 ლამდელთა ევროპირველობა, რომელიც უელსის ქალაქ რექსემში მიმდინარეობს 8 გუნდის მონაწილეობით, დღეს დახვალ ჯგუფური ეტაპის დასკვნითი მესამე ტურის შეხვედრები გამართება და უკვე 2 ტურის შემდეგ 3 ნახევარფინალისტის ვინაობა ცნობილია. დღეს ა ჯგუფში უკვე მაქსიმალური შედეგის მქონე ესპანეთი და გერმანია ერთურჩი პირველ ადგილოსაც გამოავლენენ. აგ ესპანეთი ალემანებს ბურთების საერთო სხვაობით აღემატება, ხოლო კი ბ ჯგუფში ასევე 2 შეხვედრის მომგები და ლიდერი ჯგუფის უკრაინა 4 გოლის მქონე იტალიის ნაკრების წინააღმდეგ ჯაბო გაზურის ფრედს აძლევს ხელს და შესაძლოა მინიმალური სხვაობით მარცხის შემთხვევაშიც ხდეს კვარტეტში. ცნობილი გერმანელი მეკარე მარკ ანდრე ტერ შტეგენი კი თამაშს ამსტერდამის აიაქში განაგრძობს. 34 წლის გერმანელმა მეკარემ კარიერის საუკეთესო წლები ბარსელონაში გაატარა. გასულ სეზონში კი იჯარი ჯირონაში იქნა განათხოვრებული, თუმცა მუხლის სერიოზული ტრავმის გამო მხოლოდ 2 შეხვედრაში შეძლო მონაწილეობა.

0: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 2 3 3 5 5 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
1: დაგიბრუნდით მიშა და ნინო ძველი რადიო ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად ტანდემი არა მარტო ცხოვრებაში შემოქმედებაში ქეთა მერკვილაძე და გურამ ჯაფარიძე გვესტუმრნენ და რაც შეეხება საუბრის თემას უპირველეს ყოვლის

0: ფილმმა, რომ შექმენი მასზე მულტფილმია და ვინაიდან რადგან ყველაფერი სახსრებთან არის დაკავშირებული და ფინანსებთან, ავდექით და ჩვენ თვითონ შევისწავლეთ ეს ხელოვნური ინტელექტი და პროგრამები.
1: კეთ მე უნდა გამოგიჩნდეთ სანამ ფილმზე ისაუბრეთ, რომ რატომღაც ველოდებოდი რომ გაცოცხლდებოდა თქვენი ნახატები. იმიტომ რომ თქვენი ილუსტრაცია ახლავს ამ წიგნს და იქ იგრძნობა ავტორი რომ ანუ ისეთი ნახატებია რომ ფაქტობრივად თემასთან ძალიან ახლოს არის, მოთხრობასთან, თხრობასთან და რანაირად ფიქრობდი რომ თქვენ იმას გააცოცხლებდი და ეს იქნებოდა, მაგრამ ახლა უკვე სხვანაირად გადაწყვიტეთ.
0: კი, მაგრამ გეთანხმები, ძალიან ბევრმა მომცა ეს შენიშნა, მაგრამ ხელოვნურ ინტელექტთან ურთიერთობა არის ძალიან ძალიან რთული. ანუ, როდესაც ჩაუგდე მე ეს ჩემივე ნახატი, კი, ერთი რამდენიმე ის გამიცოცხლარად რაღაც, მაგრამ მე რომ მანახა, რომ მე მინდოდა ეს ყოფილიყო movie style, ანუ უფრო ფილმის სტილი გვინდა და გვინდა რომ 1 საათი მაინც იყოს. ნუ ხო, რამდენი საათი გამოდის გული?
2: ნუ
0: დაახლოებით 1:50 წუთი მაინც იქნება. ზუსტად არ დაგვითვლი, ამიტომ ნელ-ნელა ვაწყობთ, ეს არის ძალიან ტიტანური შრომა ხო და ამიტომ ასე გადაწყვიტა და რა სურათებიც შემიქნა და ძალიან მომეწონა და მე ვიფიქრე.
1: ანუ შემოგთავაზა თავისი ვარიანტი
0: და ფაქტობრივად მე ისე მომეწონა, რომ თუ მუნას გავაკეთებ კიდე, შეიძლება რაღაცა ზოგიერთის ამ ხელოვნური ინტელექტის იმითიც გავაფორმო. იმიტომ ძალიან მომეწონა, ჩემი მუნა დაინახა ზუსტად და რა ვიცი, რა თქმა უნდა, ხა ჩემ ნახატებს არაფერი არ შეეტრება, მაგრამ ხელოვნური ინტელექტსაც ნუ დაუკარგა თავის შრომას.
3: არა, არა, ნამდვილად არ დაუკარგა
0: თავის შრომას. იმიტომ რომ ძალიან მაგრა მუშაობს.
3: კეთა გეთანხმებით, მაგრად მუშაობს და რაც შეეხება ანუ ხელოვნური ინტელექტით ზღაპრად ქცეულ და გაზღაპრებულ მუნას, მისაღებია რაზია საუბარი, მაგრამ აუცილებლად სტუდიის მიღმაც ვამბობ და ეხლაც უნდა თქვა თქვენ თავად იმდენად ლამაზი ნამუშევრები გაქვთ. ისე კარგად ხართ, რომ ხელოვნური ინტელექტი
2: ნუ ვეუბნები რომ თუ გინდა რომ პროდუქტი იყოს ხარისხიანი, აუცილებელია გარკვეული სტანდარტების დაცვა და ხანდახან კიდეს წინს ხოლმე
0: მაგრამ ნუ ეს
2: ბუნებრივია ვფიქრობ. აი მეც უთხარი მაგალითად ეგ შენიშნა მეც აღნიშნე ასე ვთქვათ რომ ჯობდა თავისი ნახატები.
3: ხო,
2: მოსაზრება, რა თქმა უნდა.
0: მოგზალებული.
1: არა, მე ეს ასე ველოდებოდი მაგას.
2: და ისევე როგორც რაც ეხება სიმღერას, ხო? აი სიმღერაც შექმნილი.
0: ლამაზი
2: სიმღერა თავის თავად ხელოვნური ინტელექტის მიერ შექმნილი, მაგრამ
0: ტექსტი ჩემია და მე მინდა საავტორო
2: იმღერა იმდენად კარგად მღერის, კეთა და იმდენი ჯერი გოგოა. მუსიკალური. რომ შეგვეძლო ეს სიმღერაც დაგვედო, მაგრამ ნუ არავინ ეს პირველი ცდელობა ჩვენი ხელოვნურ ინტელექტთან ურთიერთობის და აქედან გამომდინარე პატარა.
1: უბრალოდ რთული პროცესია, ხო?
2: საკმაოდ რთული პროცესია, დიახ, დიახ, იმიტომ რომ მე მაგალითად ვახმოვანებ
0: ხელოვნურ
2: პარტიას კითხულობს ქეთა, მაგრამ დანარჩენს კითხულობ მე.

0: ხო, თქვენ რაც შეგეხებათ, არაჩვეულებრივ პოეტი და აღმოჩნდა რომ კარგი მსახიობი ხართ, გარდა იმისა რომ არაჩვეულებრივ გერმანისტი, ხო, ანუ რამდენი
1: ასპექტი. ძალიან კარგი.
0: ძალიან კარგი, ხო, ფიზიკოსებში ითამაშეთ, მოძღვრის როლი შეასრულეთ და ძალიან კარგად ითამაშეთ, პადრეს, ხო, პადრე.
2: და თან აღნიშნავ ნინო რომ თან არის თარგმანშიც მიიღეთ მონაწილეობა, ძალიან რთული სათარგმნი არის ამ ადამიანის პიესა, ენა განსხვავებულია. განსხვავებული გერმანული წერს და მე ვფიქრობ რომ თქვენ უნდა განაგზოთ ამ ხრივ.
3: თქვენ მეგობარ გიორგი გველესიანთან და მოვიკითხავ ჩვენს დას აქედან ყოველას მასთან ერთად თარგმნე ეს ნაწარმოები, საინტერესო ნაწარმოები. მას დაწყებული ქონდა თარგმანი და მე შეუერთდი ესე ვთქვათ.
0: ამას უკვე რაც შეეხება სამსახიობო კარიერას, გაგრძელდება?
3: გაგრძელდება, დიახ, ეხა ზაფხულია, მოგეხსენებათ, თეატრები მეტწილად გაჩერებულია უკვე და სექტემბრიდან ფიზიკოსებსაც იმედია გავიმეორებ და ახალი სპექტაკლებიც იგეგმება ჩვენ დასთან ერთად.
2: ნუ პიესა არჩეულია უკვე.
3: იცი რა, მოდი არ გავახმაო, არ გავახმაო.
0: ან დასის წევრი ხართ?
3: შეიძლება
1: იყოს საინტერესო ადგილას. ჰოლოზეუმი თქვია?
3: ჰოლოზეუმში ვაპირებთ, ხო.
0: კი ბატონო, კარგი. ეხა რა შეეხება პოეზიას?
3: დიახ. კი ბატონო.
0: და გვანებიურებთ თქვენი ლექსებით და ეხლაც რა გაგვანებიუროთ და
2: წაგვიგეთ. ანუ ის ახალი კრემული ჯერ არ გამოსულა.
3: მუშაობ, ნელ-ნელა მუშაობ, შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ დროის სიმცირის გამო ეხლა ცოტა ბავშვები დავითხოვე და იმედია შედარებით მეტი დრო მექნება და ჩაუჯდები. მინდა რომ აი შემოდგომაზე რაღაც ახალ კრებულს
2: მშვენიერად. მე მახსოვს თქვენი სტუმრობი, ერთ-ერთი სტუმრობის დროს თქვენ აღნიშნეთ რომ რომანსაც ვაპირებთ და დაიწყეთ.
3: ეს მაქს, ხო, ამაზე ვფიქრობ მართალიად, ხო, გაღვიძება დაძინებისას არის საერთოდ
2: მაგრამ
3: ისეთი რთულ თემა შევეჭიდე ჩემთვის რომ აი ზენელ ლამიდის ეს პროცესი

0: არაფეროვანი არ გახდეს ეს მუშაობა და რაღაც ხანს გაყრებს, ვაკითხებთ ამ ბავშვებს, უფრო მეტად ცდილობთ ვესაუბროთ, ველაპარაკოთ, რაღაც ცოცხალი რო გახდეს ენა.
1: ანუ მე ვატყობთ თქვენ ერთგვარი თქვენი თქვენებური მეთოდი შეიმუშავეთ
0: უკვე. ხო, იცით, ისედაც მოსაწყენი ხდება ამ სახელმძღვანელოებით მარტო მუშაობა თუ რაღაც ეს ადამიანური სითფო თუ არ შეიტანე ამ ურთიერთობა სწავლებაშიც. და ის ბავშვის უნდა მოუნდეს გერმანული სწავლა, ეს არის და სიყვარული უნდა გაუჩნდეს ბავშვს და როცა ამას გრძნობენ, ნუ რა ხან და ზოგთან გამოგდის, ზოგთან უფრო ნაკლებად, ესეც არის ინდივიდუალურია ბევრი რამე.
2: ნამდვილად, ამასობაში კიდე უნდა წაგვეკითხო.
0: კი ბატონო, სიამოვნებით.
1: მე დაიწურება ჩვენი საითელო.
0: აი ერთი ესეთი ლექსია, აღარც კი გახსოვს, გქვია. აღარც კი გახსოვს ამ ქოხმახში როგორ დასახლდი, სადაც კედლები ნოტიო და ნაცრისფერია. აღარც კი გახსოვს დედოფალი რომ ხარ სასახლის, რომ შენს ნათლობას ესწრებოდა ზღაპრის ფერია. აღარც კი გახსოვს ას კაბები ჭრელი კოპლებით, ასე ძალიან რომ გიყვარდა შენ მათი ჩაცმა. აღარც კი გახსოვს ვინ არიან შენი მშობლები, რომ სასახლეში გელოდება უფროსი დაძმა. აღარც კი გახსოვს მაღალ ჭერში ოქროს ჭაღები და დარბაზებში ცეკვისა და სიმღერის სწავლა. აღარც კი გახსოვს შენ სასახლის ვრცელი ბაღები ან თეთრი ცხენით სამეფო ტყის ჭენებით გავლა. აღარც კი გახსოვს რა ლამაზი იყავ რა ნორჩი, როცა ცხოვრობდი სასახლეში მშვიდად ზღაპრულად. აღარც კი გახსოვს ამ ქოხმახში როგორ აღმოჩნდი, ვინ მოგიტაცა ან და ბანგით ვინ გაგაბრუა. აღარც კი გახსოვს რომ შენ ახარ ჩეული ქალი, რომ ქვეყანაზე არავის აქვს შენი მსგავსი ხმა. აღარც კი გახსოვს

0: დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.64 თეთრი. 1 ევრო 3.1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.40 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.40 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. ქართული კინომუსიკა.

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას.
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურუთან ერთად.
2: გელდებით.
1: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: ახალქალაქი 103.3.
5: ახალციხე 101.5.
6: ბათუმი 101.
7: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
8: ცხინვალი და გორი 99.9.
9: გუდაური 105.
10: დედოფლისწყარო 104.7.
11: დმანისი 105.1.
12: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
13: თელავი 103.
14: მარტვილი 107.
15: მესტია 107.9.
16: სტეფანწმინდა 101.
17: ფასანაური 103.7.
18: ქუთაისი 109.
19: ჭიათურა 104.1.
20: თბილისი 105.9.
21: მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
1: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
3: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
22: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
23: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
22: 2 33 105. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
24: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
25: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42.

0: საქართველოს ფარგლებს მიმართ და ამავდროულად არ არსებობს საქმეში არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებდა იმას, რომ ინმეზე, რომელიმე მოწმეზე მან რაიმე ზეგავლენის მოხდენა სცადა.
1: პროკურატურის შემოგონებაში მითითებული მხოლოდ მიმალვის საფრთხე არისო, იყო ასევე ახალი დანაშაულის ჩადენისა და მტკიცებულებებზე უკანონო ზემოქმედების მოხდენის საფრთხეები. რა შეიძლება მიმალვის საფრთხეზე ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ, ის ლანჩხუთში იმყოფებოდა, გადაადგილდებოდა ზურგშანთით და არსებობდა ვარაუდი იმისა, რომ ის აპირებდა მიმალვას და სწორედ ამ ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე იქნა დაკავებული. რაც შეეხება მტკიცებულებებზე უკანონო ზემოქმედების მოხდენის საფრთხეს, ამასთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ, რომ ისევ გრძელდება გამოძიება, შესაძლებელია გამოყოფილ საქმეში კიდევ გამოიკვეთონ ახალი პოტენციური ბრალდებულები, რომლის მიმართაც შესაძლებელია მომავალში იქნეს გადაწყვეტილება მიღებული და დავიწყოთ დევნა და რომ არ მოხდეს იმ პოტენციურ ბრალდებულებთან რაიმეზე შეთანხმება, რაიმე ინფორმაციის შეცვლა, დამახინჯება, წაშლა და ასე შემდეგ, ან თუნდაც მოწმეებზე უკანონო ზემოქმედება. რაც შეეხება ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხეს, მოვიაზრებთ, როგორც სამართალ წარმოების წინააღმდეგ ჩასადენი დანაშაულის საფრთხეზე.
2: შიდა ქართლში დააკავეს ორი მოქალაქე, რომლებიც აქციზური მარკის გარეშე ინახავდნენ პროდუქციას. პოლიციამ ისინი სიგარეტის გადატანის დროს აიყვანა. ამოღებულია 56,000 ლარზე მეტი ღირებულების საქონელი. დანაშაული 8 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
3: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
2: ახალი ამბები უცხოეთიდან. გერმანიის მთავრობა 2023 წელს 203 მილიარდ ევროზე მეტი მოცულობის ასხის აღებას გეგმავს. საბიუჯეტო პროექტს სააგენტო როიტერი გაეცნო და აღნიშნა,

0: ველი რომ აქ იყოთ დაბადებული, მაგრამ უნდა გიყვარდეთ ის, რაც ჩვენ ავაშენეთ. ჩვენი ქვეყანა უნდა გიყვარდეთ. ამერიკული იდენტობა ახალი თავდასხმის ქვეშ არის. ჩვენს ქვეყანაში კომუნისტური საფრთხე კვლავ გაცოცხლდა. მათ შორის ჩვენს ქვეყანაში ახლად მოსულთა მიერ, რომლებიც იმ იდეებს იზიარებენ, რომლებიც სრულიად ეწინააღმდეგება ჩვენი ცხოვრების წესს. ამერიკის შეერთებული შტატები კომუნისტური ქვეყანა არასდროს იქნება. შეგიძლიათ იყოთ კარლ მარქსის ერთგული ან შეერთებული შტატების ერთგული. შეგიძლიათ იყოთ კომუნისტი ან პატრიოტი, ორივე ერთად ვერ იქნება.
1: როგორც ვარაუდობდნენ, ძლიერ მოსიცხებს შტატების დამოუკიდებლობის დღისადმი მიწრულ ღონისძიებებზე იმოქმედა გაუქმდა საიუბილეო ბაზრობა. ნიუ-იორკის მერიამ გადაწყვეტილება ხალხის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე მიიღო და ღია სივრციდან კონდიციონერებით აღჭურვილ მუზეუმებში და სხვა მეტად გრილ სივრცეებში მიიპატიჟა. ნიუ-იორკში დღეს 54 დღეს ჰაერის ტემპერატურა 54 გრადუსამდე გათბება. შეერთებული შტატების დაარსებიდან 250 წლის იუბილეს მსოფლიო ქვეყნებიც აღნიშნავენ. საფრანგეთში პარიზის ერთ-ერთი

0: ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემი...

ქონდა გასხივოსნებული. მერცხალს გული აუჩუხდა მტირალი უფლისწულის დანახვაზე და კითხა: „სან სუსის სასახლეში ცხოვრობდი, სადაც სევდასა და მწუხარებას შესვლის უფლება არ ქონდა. დღე ბაღში ვთამაშობდი ჩემ სტოლებთან ერთად. საღამოს დიდერბაში ვცეკვავდი. ბაღს ძალიან ძალიან მაღალი გალავანი ჰქონდა შემოვლებული და მე არასოდეს მომსვლია თავში მეკითხა რა იყო გალავნის მიღმა, რადგან ჩემს ირგვლივ ყველაფერი თვალწარმტაცი გახლდათ. სასახლეში ყველა ბედნიერ პრინცს მიხმობდა და მართლაც ბედნიერი ვიყავი, თუ მუდმივი სიამოვნება ბედნიერება შეიძლება ჩაითვალოს. ასე ვიცხოვრე ბოლო ამოსუნთქვამდე და ახლა, როცა ცოცხლებში აღარ წირი ვარ, აქ ამ მაღალ კვარცხლბეკზე დამაყენეს, რომ კარგად დავინახო ჩემს ქალაქში დაბუდებული მრავალნაირი გაჭირვება და უბედურება. და თუმცა გული ტყვიის ამაქვს, თვალზე ცრემლი არ მაშრება. რაო? სულ ოქროსი არ ახართ? ხმადაბლა გაიოცა მერცხალმა. ხმადაბლა იმიტომ, რომ ძალიან ზრდილობიანი იყო და ასეთ კითხვას ხმამაღლა ვერ დაუსვამდა ბედნიერ უფლისწულს. შორს, ვიწრო ქუჩაზე, ერთი საცოდავი ქოხი დგას, განაგრძო უფლისულმა დაბალი მშღერი ხმით. ერთ-ერთი ფანჯარა ღია. ოთახში მაგიდასთან ქალიზის გამხდარი ნატანჯის სახე და ნაჯაფარი დაწითლებული ნემსით დაჭხვლეტილი ხელები აქვს, იმიტომ რომ კერავია და ახლაც ვნების ყვავილებს აკარგავს დედოფლის ულამაზესი შიმუნვარის ატლასის კაბას. კაბა მეჯლისისთვის უნდა მოუსწროს, კუთხეში მიდგმულ საწოლში კი პატარა ავადმყოფი შვილი უწევს. ბიჭუნა სიცხე აქვს და დედას ეუბნება ფორთოხალი მინდაო. დედას კი მდინარის წყლის მეტი არაფერი აბადია. ბავშვი ტირის და ტირის. მერცხალო, მერცხალო, პატარა მერცხალო,

ავიდა მალე ჩაეძინა. ასე იცოდა, ფიქრს რომ დაიწყებდა, ძილი მოერეოდა ხოლმე. როცა ირიჟრაჟა, მდინარესთან მიფრინდა და იბანავა. რა უცნაური მოვლენაა, გაუკვირდა ორნითოლოგიის პროფესორს, რომელიც ამ დროს ხიძზე მიდიოდა მერცხალი ზამთარში. პროფესორმა ვრცელი სტატია დაბეჭდა ადგილობრივ გაზეთში. ეს სტატია ყველას პირზე ეკერა, თუმცა შიკ იმდენი უცხო სიტყვა იყო, რომ ბოლომდე ვერავინ გაიგო მისი შინაარსი. ამაღამ ეგვიპტეში წავალ, თქვა მერცხალმა და მაშინვე კარგ გუნებაზე დადგა. მან ყველა ძეგლი მოინახულა. დიდხანს იჯდა ეკლესიის სახურავზე. მის დანახვაზე ბეღურები ერთხმად აჟივჟივდნენ. ნეტავი ვინ არის? ეტყობა ვინმე გამოჩენილი უცხოელიაო. ამის გაგონება ძალიან სიამოვნებდა მერცხალს. მთვარე რომ ამოვიდა, ბედნიერ უფლის სულთან მიფრინდა და კითხა: რამეს ხომ არ დამაბარებ ეგვიპტეში? უკვე მიფრინავ. მერცხალო, მერცხალო, პატარა მერცხალო, კიდევ ერთხამას ვერ დარჩები ჩემთან. ეგვიპტეში მელოდებიან, მიუგო მერცხალმა. ხვალ ჩემი მეგობრები ნილოსის მეორე კაშხალზე მიფრინდებიან. იქ დინარის ლელქაშებში ბეჰემოთები ნებივრობენ და გრანიტის უზარმაზარ კვარცხლბეკზე ღმერთ მემნოსის ქანდაკება აღმართული. იგი მთელი ღამე თვალებ მოუშორებლად უმზერს ვარსკვლავებს. როცა ცისკრის ვარსკვლავი ამოწყინდება, სიხარულის ყიჟინას დასცემს და მერე კვლავ დუმარეთ მიაჩერდება ზეცას. შუადღისას დინარეზე ყვითელი ლომები ჩამოდიან წყლის დასალევად. თვალები ზურმუხტივით მწვანე აქვთ და როცა ღრიალს იწყებენ, ჩანჩქრის ხმა აღარ ისმის. მერცხალო, მერცხალო, პატარა მერცხალო, შორს ქალაქის ბოლოს ახალგაზრდა კაცი მოჩანს. ერთ-ერთი სახლის ხვენში მაგიდაზე ქაღალდები აქვს გაშლილი. წინ მაღალი ჭიქა უდგას დამჭკნარი იებით, ბროწეულივით წითელი ტუჩები, გრძელი წაბლისფერი თმა და დიდი მეოცნებე თვალები აქვს. უნდა რომ მალე დაამთავროს პიესა, რომელიც თეატრის დირექტორმა შეუკვეთა. მეტი იაგუნდი აღარ მაქვს, მე მხოლოდ თვალები დამჭა. უზურფასესი საფირონისგან გაკეთებული თვალები. ეს საფირონები 1000 წლის წინ არის ჩამოტანილი ინდოეთიდან. ერთი ამომთხარე და იმ ახალგაზრდას წაუღე. ოქრომჭედელს მიუტანს, შეშას იყიდის და პიესას დაამთავრებს. ძირფასო უფლისულო, მაგას ვერ გავაკეთებ, აქვითინდა მერცხალი. მერცხალო, მერცხალო, პატარა მერცხალო, შეასრულე ჩემი ბრძანება. რაღა უნდა ექნა მერცხალს? უფლისულს თვალი ამოსთხარა და სხვენისაკენ გაფრინდა. ოთახში შესვლა არ გასჭირვებია, სახურავში ხვრელი იყო. ამ ხვრელით

მე სიკვდილის სამფლობელოში მომიწევს წასვლა. ცილი და სიკვდილი განა ძმები არ არიან. მერცხალმა ტუჩებში აკოცა უფლისულს. მის ფეხებთან დავარდა და სულიც დალია. იმავე წამს რაღაც უცნაური ხმა გაისმა ქანდაკების მკერდიდან. თითქოს რაღაც მყიფე გაიბზარა თუ გასკდა. ეს უფლისულის ტყვის გული გახლდათ, რომელიც ზუსტად ორ ნაწილად გახეთქილიყო. იქ ხომ საშინლად ყინავდა. მეორე დღეს დილადრიან მოედანზე ქალაქის თავი და მისი მრჩევლები საერთობდნენ. კვარცხლბეკს რომ ჩაუვარეს მერმაზევით აიხედა და გაოცები წამოიძახა. ღმერთო დიდებულო, რასულ მათხოვარს დამსგავსებია ეს ბედნიერი უფლისული? მართლა რას აგავს? შეიცხადეს მრჩევლებმაც, რომლებიც ყოველთვის კვერს უკრავდნენ ხოლმე ქალაქის თავს და უფრო ახლოს მივიდნენ, რომ უკეთესად დაითვალიერებინათ. დაშნის ვადიდან იაგუნდი ამოვარდნილა, თვალები ვიღაცას ამოუჩიჩქნია და აღარც ოქროს ფურცლებით არის დაფარული. დაშნის ვადიდან იაგუნდი ამოვარდნილა, თვალები ვიღაცას ამოუჩიჩქნია და აღარც ოქროს ფურცლებით არის დაფარული. მართლა არაფრით არ ჯობს მათხოვარს, დასკვნა ქალაქის თავმა და მრჩევლებმაც თავის დაკვრით დაუდასტურეს ნათქვამი. ფეხებთან კოდარი ჩიტი გდია, განაგზო ქალაქის თავმა. ჩვენ აუცილებლად უნდა გამოვაკრათ ბრძანება, რომ ჩიტებს აქ აკრძალული აქვთ სიკვდილი. ქალაქის საბჭოს მდივანმა მაშინვე ჩაიწერა მერის ბრძანება გასაფორმებლად. მერე ბედნიერი უფლისული კვარცხლბეკიდან ჩამოაგდეს. იგი აღარ არის მშვენიერი და ამდენად აღარ არის სარგებლობის მომტანი, ბრძანა უნივერსიტეტის ესთეტიკის პროფესორმა. მერე ქანდაკება ბრძმეთში გაადნეს და ქალაქის თავმა თათფირი მოიწვია, რათა გადაიწყვიტათ რა ექნათ ლითონისთვის. ამ ლითონისგან ჩემი ქანდაკება ჩამოვასხათ, ბრძანა ქალაქის თავმა. არა ჩემი, არა ჩემი, აყვირდნენ მრჩევლები და საშინელი ჩხუბი და დავატყდა. ამას ინად მითხრეს, დღესაც ჩხუბობენო. რა საოცარი ამბავია, თქვა მთავარმა ცეცხლფარეშმა. ეს ორად გაყოფილი ტყვის გული ქურაში არა და არ დნება. ამიტომ უნდა გადავაგდოთ მუშებმა გული ნაგვის გროვაზე გადააგდეს, იქ სადაც კოდარი მერცხალი ეგდო. დაუბრძანა უფალმა თავის ანგელოს. მოიტანე ორი ყველაზე ძვირფასი ნივთი ამ ქალაქიდან და მოუტანა ანგელოზმა უფალს ტყვის გული და მკვდარი მერცხალი. სწორედ შეარჩიე, უთხრა მას უფალმა. ჩემს ბაღში, სამოთხეში, ესპაცია მერცხალი უკუნითი უკუნისამდე იგალობებს, ხოლო ბედნიერი უფლისული ხოტბასა და დიდებას შემასხამს ჩემს ოქროს სამფლობელოში.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სიკვდილის სოროების საიდუმლო უგანდაში. აღმოსავლეთ აფრიკაში, დღევანდელი უგანდის ტერიტორიაზე, ოდესღაც არსებული განვითარებული ცივილიზაციის კვალი აღმოაჩინეს. თანდას ბორცვზე ნაპოვნია 200-ზე მეტი იდუმალი ხვრელი, რომელთა დიამეტრი დაახლოებით 1.5 მეტრს შეადგენს. ყველა მათგანი მყარ კლდოვან ქანშია გაბურღული და ვერტიკალურად ეშვება 70 მეტრის სიღრმეზე. მათ უწოდებენ ვალუნდას სოროებს, რაც უგანდას ენაზე სიკვდილის სოროებს ნიშნავს. ამ ბორცვთან ახლოს არავინ არ ცხოვრობს, არც ადამიანები, არც ცხოველები. თვითმხილველთა მონათხრობით, ყველა, ვინც იხვდება, უკვალოდ ქრება. ეს ხვრელები დაახლოებით 7 საუკუნის წინ არის გათხრილი. ადგილობრივ ტომებს პრიმიტიული იარაღებით ამის გაკეთება არ შეეძლოთ. მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ ამ ხვრელების გასაბურღად ჩვენთვის უცნობი ტექნოლოგია იყო გამოყენებული. მაგრამ ვის ეკუთვნოდა ასეთი ცოდნა დღემდე საიდუმლოდ რჩება. გადმოცემით, ამ უზარმაზარი ხვრელები

შემართება და ენერგია. დიახ, 63 წლის ილიამ გერმანიაში გამგზავრების წინ გერმანული ენის შესწავლა დაიწყო. სწორედ ამის დასტურად მის უბის ციგნაკს ილიას მიერვე ხელით შედგენილი გერმანულ-რუსული ლექსიკონი შემორჩა. როგორც ჩანს, გამგზავრების წინ ან სულაც მგზავრობის დროს ილია ამ ლექსიკონიდან სიტყვებს სწავლობდა. რატომ წავიდა ილია გერმანიაში? როგორც გითხარით, მას უკვე ჯანმრთელობა შერყეული ჰქონდა. ის ავ

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27.

0: რომლებიც აქციზური მარკის გარაშე ინახავდნენ პროდუქციას, პოლიციამ ისინი სიგარეტის გადატანის დროს აიყვანა. ამოღებულია 56,000 ლარზე მეტი ღირებულების საქონელი. დანაშაული 8 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. აჭარაში ადგილობრივებს უფასო სამედიცინო გამოკვლევები უტარდებათ. პროგრამის მიზანია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის დროული შეფასება და დაავადების ადრეული დიაგნოსტიკა. მოსახლეობა სხვადასხვა პროფილის ექიმის კონსულტაციითა და დიაგნოსტიკური კვლევებით სარგებლობს. სამედიცინო ბრიგადაში ჩართული არიან ოჯახის ექიმი, ნევროპათოლოგი, კარდიოლოგი, ენდოკრინოლოგი, რადიოლოგი და ოფთალმოლოგი. საჭიროების შემთხვევაში პაციენტებს გადაეცემათ მედიკამენტების პაკეტი, სერვისი, ხელმისაწვდომია მაღალმთიანი აჭარის 7 მთასა და მაღალმთიანი სოფლის 11 ამბულატორიაში.
1: წელს პროგრამის მიმწოდებელი გახლავთ ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო. პროგრამის განმახორციელებელია სამინისტროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი. სულ 7 მთა გვაქვს ჩასმული მიმდინარე წელს და მაღალმთიანი აჭარის 11 ამბულატორია.
2: 6 სპეციალისტი არის ჩამოსული, ეს ოჯახის ექიმი, ნევროლოგი, კარდიოლოგი, ოფთალმოლოგი, ეხოსკოპისტი და თავისთავად ელექტროკარდიოგრამიული გამოკვლევა ხდება და დამატებით მედიკამენტების მიწოდება.
3: ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაღალმთიანი სოფლის მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით მემთეურობისთვის იყოს ხელმისაწვდომი ყველა ის სამედიცინო სერვისი, რაც ხორციელდება ქვეყანაში.
4: მე პირადად ვარ გულითავად ყოფი, გადავიღე კარდიოგრამა. ძალიან გვაყოფილი ვარ. კარგი იქნება, რომ მომავალ წლებშიც გაგრძელდეს ეს აქცია.
0: ოკუპირებულ ტერიტორიის მოსაზღვრესობელ მეჯვრის ხევში რობოკლუბი გაიხსნა. წარმოდგენილია ის რობოტექნიკა, რომლითაც მოზარდები სასწავლო კურსს გაივლიან. რობოკლუბი მეჯვრის ხევის გარდა გორსა და მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში გაიხსნება, სადაც მოზარდები გადამზადდებიან რობოტექნიკის პროგრამირების და მათი პრაქტიკული სწავლებისთვის აუცილებელი თოდნითა და უნარებით.
5: ჩაუტარდა რობოტექნიკას, რომელიც გადაეცა გორის მუნიციპალიტეტს, ცდილობდა შესაძლებლობას

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 5 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსაუდელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ამბროლაურში 27, ოზურგეთსა და ქუთაისში 28,

მე მატერიალურ ხარეს ვამბობ, თუნდაც ის ფაქტორი, რომ თელი სტო დღესაც ლუბლიანაში, სლოვენიის დედაქალაქში, სლოვენია მოიხსენება ადრიატიკაში, პოსტიუგოსლავური ქვეყნები და თავისი ცხოვრების დონით არის უპირობო ლიდერი ახლა. ნუ წარმოუდგენელი იყო სლოვენიელებისთვის, როგორ ვერ მიაღებინეს სლოვენიის მოქალაქეობა და როგორ ვერ ათამაშეს თავის ქვეყნის ნაკრებში. და აი ურთულეს პერიოდში, სადაც ჯერ კიდევ არ იყო კალათბურთი, ახლა ბევრი რამ წამოიწია და ვიკამ ჩვენმა ვიქტორ სანიგიძის ძალისხმებით ძალიან ბევრი რამ გაგედა, იგივე მატერიალური ტექნიკური ბაზები და ეს ყველაფერი და რა ქართული მაქსიმალიზმი ხო დღესვე უნდა, დღეს აუ შედეგი უზე ბიჭო, შედეგს აცლეულები და ხანდახან ის არ ყოფნის. მე კი ვინმეს კი არ ვიცავ. ფაქტის კონსტანტირებას ვაკეთებ, აი ჯერ კიდე იმ პერიოდში, როცა ძალიან რთული მდგომარეობა იყო იგივე ცხოვრების ყოფით ქვეყანაში, 98 წელზეა საუბარი. ძარო ხო გახსოვს ახლა 98-ში, ნუ როგორი მომენტი იყო, ხო? ხუთილარი როგეშობა, შეიძლება ხუთბიძაშვილთან უნდა მისულიყავი. ნუ არა, არ გულ აღარ იყო სერიოზული სიღატაკე და გაჭირვებიანი სიღატაკე იყო. აი ამ პერიოდში კი ვერაც დუნეს სლოვენიელებმა. როცა უკვე სლოვენია იმასე იდგა. მოდი მე მეთოდურად მივყვეთ კარიერას ამ ულამაზეს ზაუნიჭერესი ბიჭის ძალიან დიდი სპორტული ტრადიციების მქონე ოჯახი, რომელსაც საფუძველი ჩაუყარეს მისმა მშობლებმა, აი უწესიერესმა ადამიანებმა და ასეთივე შვილები გაზარდეს ალექსანდრემ და ცხონებულმა კალბადონმა ტატიანამ. აღარ არის ამ ქვეყნად სამწუხაროდ ეს კალბადონი, ორივე იყვნენ ფრენბურთელები, მკვიდრი რუსთაველები და სამი შვილი და ორი ბიჭი, ვოვა, ტოლიკა, უცროსი და ასევე ქალიშვილი ვიკა. ხო და ეს ხო შორის ტოლიკას კალბურთელობაში ხო ბოვას უზარმაზარი ის მიუძღვის, ადრე კარგად ხუმრობდა ხოლმე, ბევრმა არ იცის ბიჭო, რომ ბავშვობაშიო სანამ კეჩოში მოგიდებდი ხელს არ იმაზე კარგი გაგებით ხო, ბაჟარნიკობა უნდა დავარო მე ხანძრე, როგორც პატარდა, არა ნუ ტოლიკას იმაში სხვა შორის აქვე გაუსრებ მოვლენებს და ეს უნიკალური რამ მოხდა, რომ 2011 წლის ევრო ბასკეტზე ორივე ძმებმა, ვოვამ და ტოლი ბოისებმა, ეს ხარდამხარ ერდმუნჩი ეროვნულ ნაკრებში ითამაშეს ევრო ბასკეტზე. იმდენად ნიჭიერი იყო. ეხა არის, მიუხედავად იმისა, რომ 2 მეტრი და 8 სანტიმეტრი მხრებში რა გაწეული და ის

80 სხვა შორის 98-ში შედგა დებიუტი ეროვნული ნაკრების რიგებში, რომელიც აი როგორც აღნიშნეთ 2012 წლამდე, ნუ რეალურად აი 2011 წლის ევრობასკეტის ჩათვლით გასტანა რა. და კიდე ერთხელ არ ვიცი, მინდა ხაზი გამოვყო. აი რამდენი და დავსვა ეს ტრივიალური შეკითხვა, ბიჭო. არა თუ აი გენეტიკურად თქვა და არა ქართველი კი არა. რამდენი ქართველი გაუძლებდა აი ამ ცნუნებას, რომ აი ამ ყველაფერზე ეთქვა უარი რა. ეს მარტო. ეხლა ორი ბოისას შესახებ მინდა მოგითხროთ, რომელიც უკვე პოსტ კარიერას ეხება. პირველი ბოისა ეს არის პაპუა გვინეაში არის მოქმედი ვულკანი ბოისა და ეხლა რატო ვიხსენებ აბას იცი ეს რომ გავიკე. ეს რომ გავიკე. აი ხო აღნიშნე როგორი თვისებებით არის შემკობილი, მაგრამ ძალზედ იშვიათად ეს თუ წონასორობიდან მინმე გამოიყვანდა რა ძალიან იშვიათი იყო რა. ეს ვეზუვის ემსგავსებოდა იმ ბოისას კი არა ა ეს რას ლაპარაკობ ბიჭო, ეს იყო რაღაც საოცარი და ამიტომ მარად გიზგიზებს რა თავისი ბუნებით ამ ადამიანში ეცხოვრება მოთქავს და ახლა მივედი მთავარზე. ეს არის მესამე ბოისა, რაც მიშას რო ვაჩვენე ხვათაშორის ფოტოები, მიშას თვალები აუწყიდა, რატო ეს არის ხვათაშორის კარიერა რო დაამთავრა. ეს არც არავის ურჩევია, არც რაიმე დიდი მასე არ არის. აი ახალგაზრდობის პერიოდიდანვე რატომღაც ქონდა აი რა არის არა, მაინც ეს ქართული სული დრო ხარ გაჟღენტილი. განურჩევლად კიდე ერთხელ ამო, კიდე ის ნუ აი სულით გაჟღენტილი რო მეღვინეობის მიმართ. რაღაც ვენახები შეიძინა და დაიწყო თავისი ბრენდი შემოსყვა. ის კი არა რომ ეხა ვიღაცას კიდევ გასაგები და შენ იქ შეივლი და არ არ არ თვითონ დაადგა, თვითონ იდგა საცნახელთან. ანუ ყოველთვის ახლაც ასია რაღაც პროცესებში.

0: არის საუკეთესო უსურვოთ.
1: ნათქვამი.
2: ეი,
1: კიდო და მეორე
2: და აი მულამაზეს ქალოს ხო? წარმატება და ძალიან გამიხარდება რომ ნაიას გააგრძელებს, ნუ ეხა ისეა რა, ფრენბურთელის კარიერას და არ ვიცი რა, ლიანის ვაჟი აუცილებლად ეხა სიამონები დუსურებ რომ ამაზე დიდი გალბურთი ითამაშოს, ეს ძალიან რთულია, იმდენად ნიჭიერი და დიდი, აი რომ არა ეს ტრავმა. რომ არა ეს ტრავმა ყოვას ფასდაუდებელი ის ქონდა რა, არა ნუ რას ფაქტიურად ერთკაც მართა დაიზ ოლიმპია რო ახსენე ოლიმპია

აღარ რალის გეკონება ბოდიში და ჩემპიონთა თასი კი არა. შთაბეჭდილება რა დამჭა იციკას. ვინმეს კი არ ვესხმითავს, ესე არ შეიძლება. თითქოს ბიჭო თიხის თასი აგიღია სადღაც ორგობის ჩემპიონატში. აი, რა უსრებდა ნინიკოს კითხვას. დავიწყოთ იმით, რომ ბევრ რატომღაც არ იცის, რომ ეს არისო, ეს იყო ჩვენი მეორე მცდელობა, ესოდენ ყველაზე დიდი ტიტული, რაც არის ევროპაში, ესა ჩემპიონთა თასი, დღეს ის გახდა უბრალოდ მემკვიდრე თიქცა ევროლიგის. დღეს რაც ევროლიგა, ეს ევროლიგა გაგრძელება იმ ჩემპიონთა თასის სხვა სტრუქტურით, სხვა ფინანსური იმით. უმსხვილესი კომერციული ტურნირი, უდიდესი ასიგნირები და ასე. ჩვენ 2 წლის წინ 1960 წელს ვითამაშეთ პირველა ჩემპიონთა თასის ფინალი. და აი აქ მინდა აღნიშნო, რომ მაშინ კაცო სულ პატარა რო ვიყავი, მამაჩემი ბობოქრობდა ხოლმე, რა ცხონებული რო ბიჭო, აიო გოგი ავალიშვილიო, გოგი ავალიშვილი რატო გაუშვესო და მე ხო ეხა სულ წარმოდგენა არ მე ვიცოდი რომ გოგი იყო აი ქართული კალბურთის ერთ-ერთი მესაძირკვლე და ძალიან დიდი, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ამას თავისი ლოგიკური ის ჰქონდა, იმიტომ რომ ჩვენ მაშინ რიგის კას, რომელიც ევროპული კალბურთის აი ჩათვალე რომ მექას წარმოადგენდა რამ და ის მოყრილი იყო, მაშინ ორი თამაში ტარდებოდა ფინალში შინ და გარეთ და რიგის კასთან თბილისში წავაგე და 10 ქულა მე ჯიღზე რა თქმა უნდა ვირთხით ხელი რომ ეს შემთხვევითიაო და იქ რიგაშიო და იქ ვიღარაღას მოგაგებინებდა ეს რიგის გაგონება აღარ მინდა რაც და ის და იქა 7 ქულა წავაგეთ მაგრამ თვითონ რა მოხდა რიგის კას თავარი მსვლელი იყო მაშინ ეს დიდი ეს კგბ ფსბ-ის გენერალი ეს ალექსანდრე იაკოვლევიჩი ეს გომელსკი საშა გომელსკი ის ლეგენდარული ხო ეგ გენერალი იყო კგბ-ის გენერლობამდე ავიდა ბიჭო ხო და ცი რა თქვა რომ შესაძლოაო სუს ხვაგვარად განვითარებულიყო მოვლენებიო რომ მაშინ დინამოს მსვლელს რო არ დაესვა სერიოზული შეცდომა მაშინ ნახე სკას ყავდა სამი გენიოსი ეს კაპიტანი ვალდმანისი ეს მუჟნიექსი ეს როლელი და ასევე ლეგენდა კრუმიში და მუჟნიექს პერსონალური დაცვა უნდა ეთამაშა გურამ მინაშვილს, რომელიც გოგი ავალიშვილმა არ გააკეთა და ეს მთელმა სამყარო მიცნახა ყველა მაგიარა უდიდეს და გარდამტეხ შეცდომად. ნუ მსვლელი შედეგზე აგებს პასუხს, თამაში საგებულია და მონებრივია.

დავუმატეთ ჩვენ მოსკოვის დინამოდან, როგორც ეგრეთ წოდებული ვედომსვენი ის როა, ხო იცი ის თავის იქიდან, ეს იყო საშა პეტროვი, 2 მეტრი და 8 სანტიმეტრის მოძრავი ცენტრი იყო, შეხვათაშორის ევროპის 20-ის ჩემპიონი იყო, ცხონებული ძალიან ახალგაზრდა 71 წლის ასაკში გარდაიცვალა და ამ ადამიანისთვის გადაგვეხადა კაცო ბოლობოდ მადლობა, ნუ საკმემში გახლავთ რომ ფინალურ შეხვედრაში პეტროვი ერთ-ერთი ყველაზე შედეგიანი იყო, 4-0-ში მოხდა შედეგიანობა, 12 გულა დააგროვა. ყველაზე მეტი დააგროვა ვალერი ალთაბაევმა. მე ვალერი ალთაბაევის პორტრეტი ოდნავ გადამეწია. ჯო ამდენი ათეული წელი გავიდა. ამ კაცის წარმომავლობა ვერ დავადგინე. მკვიდრი ბათუმელი, უბრალოდ მაინტერესებდა ეროვნებით და ისია გაფანტული რომ ვერ, თორე ისე მკვიდრი ბათუმელი მთელი ცხოვრება ბათუმში იცხოვრა და ბათუმში დაამთავრა. ცხოვრი ყველაზე მეტი 17 გულა აიღო, ანზორლეჟავამ 16 აიღო, ჩვენმა წიცამ ვლადიმერ უგრახელიძემ 14 გულა აიღო, პეტრომმა ხო შურიკა კილაძემ, ალექსანდრე კილაძემ 14 და პეტრომმა 12 რა და დაანჩენებს საკმაოდ მწირი მონაგარი გონდა და აღნიშნოთ ყველა ვინც მიიღო მონაწილეობა გურამინაშვილმა, ლარიკა ხაზალაძემ, ლევან მოსეშვილმა, ლევან ინსკირველმა, რეზო გოგელიამ, ამირან სხიერელმა. აი ეს იყო ჩვენი გუნდის შემოგებლობა, რაც ამწყობრად უკვე კარგა ხანია არცერთი მათგანი ძვირფასო მეგობრებო ცოცხალი არ არის და აი ფინალის და ეს რატომ იყო ჩვენთვის კიდე იმრობა იმ იდეოლოგიის სამყაროს რო ეცხოვრა დღეს არც ამდენი გაუგუღმართებული და გაუბედურებული იქნებოდა, არც ამდენი საშინელება არ მოხდებოდა და არც ამდენი ღირებულება არ ექნებოდა დაკნენებული და ზოგან საერთოდ განადგურებული. ამაზე რა თქმა უნდა დეტალებისგან მე ყოველთვის ვსვავ ამ კითხვას, რაოდენ ბედნიერი ალბათ თითებზე ჩამოსათვლელი დაგვჩნენ

ასე რომ საშა ჯიკიშის ხელთ არსებული ყველა კალათბურთელი ხვალ ჩვენი გუნდიდან მოედანზე იქნება, იმიტომ რომ რაც რიგაში მოხდა ეს წარმოუდგენელი, არ მინდა იმ პერიპეტიებს შევეხო, უბრალოდ ხოლოდ მიშა ერთს გაგახსენებ. ათეული წლებია აი შე რაღაც სპორტზე რო გიკითხავს, სულ უსვავდი ხას. ეხა მე მინდა ეგებ თქვათ, მე ვარ რაღაც წყრალად

0: რომ მე ყოველთვის ხმამაღლა ვამბობ ძალიან არაპოპულარულ რაღაცას. უბრალოდ მე ამის სამწუხარო დასაბუთება და დამტკიცება შემიძლია ნებისმიერ ჩვენი ყოფის ეტაპზე, აი პირადად რას თავი მახსოვს, არა მარტო და მანამდეც, აი იგივე მაშინ რო ვთქვი რომ მიშა მესხი რო წავიდე ისე რო გააგდეს და ისე რო კაჩული ქუჩაში არ გამოვიდა თქო ხო აი აი ზუსტად იქიდან. კერძო თხვალ უნდა გაიძეცკოს. აქ სპორტულ მხარეზე არ არის საუბარი, აქ ჭირდება გამდინ რა. ბიჭო 2 მილიონმა კაცმა რო კალათბურთზე ესპანეთის ნაკრებთან 10000 ისა 12000 კაცი ვერ შეავსოს. მაშინ რა გაგინდათ ბიჭო რისთვის? არც ერთ ქვეყანაში ეს არ ხდება. პირიქით, ყველა წაგებული თამაშის შემდეგ კომაგი საკუთარი გუნდის ხარდასაჭერად აორმაგებს.
1: კი ბატონო.
0: აორმაგებს დამოკიდებულებას და განწყობას და ახლა მაინც გამოჩნდება რომ კეთილი ინებეთ და საკუთარ ბიჭებს საკუთარ სის და ხორს დაუდეგით გვერდი და დაუჭირეთ ხარი ბიჭო და კიდე რა მამუკელაშვილთან დაკავშირებით აგიხსნეს გაგაგებინეს არ მოყვები მაგრამ ორი ვარიანტია ესეთი უმეცრები ხართ რომ ვერ დადის თქვენ ერთ ნაცრისფერ უჯრედამდე რატო ფიზიკურად ვერ შეძლებდა მამუკელაშვილი ამ თამაშებში მონაწილეობას თუ უბრალოდ არ გინდათ ამის გაკ ხანდახან გონია რომ ერთი და იგივე სასტავი წერს აი ისე იმ სიძულვილი სენის კომისიას თუ ამათაც მოგინდებენ ხელს რამდენიმე კაც თვალსაჩინოებისთვის მაინც ნამდვილად არ იქნება ის ახლა გამოჩდება რო იყვიან აბანოში რო იყვიან ხვალე 19 საათსა და 15 წუთზე ვეთამაშები დესპანეთს არის პრესტიჟის ღირსების თამაში
1: გულში მატკივრობთ ჩვენს
0: გომოდ და რას თავორე კეთილინებუნდა თამაშზე მომძანდე
2: მოსიეს ავსებით გასაგებია
1: დიდი მადლობა და ამით დღეს დავემშვიდობოთ ჩვენს ფანოსთან და მომავალ შაბათში

0: ისა, მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.64 თეთრი. 1 ევრო 3.1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.40 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 95 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. ქართული კინო

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია

0: პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 17 საათია.
2: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
3: 17 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს საღამოშვიდობის. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკა მოიღო პოლიციამ იმერეთში და ორი ადამიანი დააკავა. ბრალთ ედებათ როგორც შეძენა შენახო, ასევე რეალიზაციისთვის ხელშეწყობა მეტადონი და ალფა პვპ ნიფტკიცებად ამოიღეს დანაშაული 20 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. 13 წლამდე პატიმრობა ემუქრება გიორგი მალანიას, რომელიც გიგავალიანის საქმეზე ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ ძიმე დაზიანების დახმარებაშია ბრალდებული. როგორც პროკურორმა განმარტა მალანია მიმალვას ცდილობდა და ლანჩხუთში იმყოფებოდა საპირისპირო სამტკიცებს ადვოკატი. გიგავალიანის კვლევობის საქმეს უკვე ჰყავს 5 მსჯავრდებული. გამოძიების მიხედვით მსჯავრდებულებმა გიორგი მალანიას დახმარებით, რომელიც ავალიანის მოსწავლე იყო, გაარკვიეს მისი სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილი და განზრახვის შესრულებისთვის თვალთვალი დაიწყეს.
4: რომ არ არსებობდა არც ფაქტობრივი, ანუ მტკიცებითი და ამავდროულად არ არსებობდა არც ფორმალური საფუძველი, არც ერთი მათგანი სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ კანონში კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვან შეუფარდა ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების სახე პატიმრობა. თვეების განმავლობაში მას არანაირად არ ქონია მცდელობა მიმალულიყო საქართველოს ფარგლებს მიმართ და ამავდროულად არ არსებობს საქმეში არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებდა იმას, რომ ინმეზე, რომელიმე მოწმეზე მან რაიმე ზეგავლენის მოხდენა სცადა.
5: შემოგონებაში მითითებული მხოლოდ მიმალვის საფრთხე არისო, იყო ასევე ახალი დანაშაულის ჩადენისა და მტკიცებულებებზე უკანონო ზემოქმედების მოხდენის საფრთხეები. რაც შეეხება მიმალვის საფრთხეზე, ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ. ის ლანჩხუთში იმყოფებოდა, გადაადგილდებოდა ზურგშანთით და არსებობდა ვარაუდი იმისა, რომ ის აპირებდა მიმალვას და სწორედ ამ ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე იქნა დაკავებული. რაც შეეხება მტკიცებულებებზე უკანონო ზემოქმედების მოხდენის საფრთხეს, ამასთან დაკავშირებით მოგახსენებათ, რომ ისევ გრძელდება გამოძიება, შესაძლებელია გამოყოფილ საქმეში კიდევ გამოიკვლია.

0: გამჭოლ ტარიფებზე, რაც ქვეყნებს შორის ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების წინაპირობაა.
1: უზბეკეთი ძალსახად ადასტურებს ძალიან დიდ ინტერესს საქართველოსადმი, უშუალოდ ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით და განხორციელების თვალსაზრისით გამოიყო, როგორც უკვე აღინიშნა, ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორი, ისევე როგორც წარმოება ერთ-ერთ მთავარ, ასე ვთქვათ, მიმართულებად და ამდენად ჩვენ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას გავაგრძელებთ ჩვენ პარტნიორებთან, იმისთვის რომ ვიხილოთ გაზრდილი სავაჭრო ეკონომიკური კავშირები, გაზრდილი ინვესტიციები უზბეკეთიდან, გაზრდილი ტურისტული ნაკადები და გაზრდილი ტვირთნაკადი უზბეკეთიდან საქართველოს მიმართულებით.
0: საზღვაო ინფრასტრუქტურის აქტიური სამშენებლო სამუშაო მიმდინარეობს ანაკლის ღრმაწყლოვან ნავსადგურის ტერიტორიაზე. პროექტის პირველი ფაზის დასრულება 2029 წლისთვის იგეგმება, რის შემდეგაც პორტი წელიწადში სულ მცირე 600,000 საერთაშორისო სტანდარტის კონტეინერის გატარება შეძლებს.
2: ჩვენ დავათვალიერეთ ობიექტები და აღფრთოვანებული ვართ ინფრასტრუქტურით, ასევე იმ სამუშაოებით, რომლებიც მიმდინარეობს გლობალურ ლოგისტიკაში საქართველოს სტრატეგიული როლის გასაფართოებლად და გასაძლიერებლად. განვიხილეთ რამდენიმე ვარიანტი უზბეკეთის ლოგისტიკური და წარმოების ჰაბის მოსაწყობად საქართველოს ერთ-ერთ პორტში. ჩვენ მჭიდროდ თანამშრომლობთ მთავრობასთან, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან და პორტების ოპერატორებთან, რათა შევიმუშაოთ კონკრეტული და მყარი გეგმა აქ ჩვენი წარმომადგენლობის დასაფუძნებლად. ჩვენ მადლიერნი ვართ საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერისთვის და ორმხრივი ეკონომიკური პარტნიორობის გაფართოების ერთგულებისთვის.
0: საერთაშორისო პარტნიორების მაღალი ინტერესი და მზაობა ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაძლიერების არის მორიგი დასტური, რომ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია რეგიონში და გლობალურად ეკონომიკური განვითარების მთავარი ღერძია.
3: დღევანდელმა ვიზიტებმა აღნიშნულ

0: ფინანდიელ ურუგვაის შეხვდებიან. თუმცა უფრო მეც ამ და სხვა სპორტულ სიახლეებზე გეტყვით დიტო მარინაშვილი, მე 18 საათამდე გეშტობებით.
1: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
2: ეს მსოფლიო რაგბის ახალი ტურნირი დაიწყო, სადაც ჩვენი ქვეყნის თავარი გუნდი ბორჯგალოსნები რანგით მეორე ტურნირზე ერთად ასის გათამაშებაში მიიღებენ მონაწილეობას. ზაფხულში სამი ასევე საშემოდგომო სესიაზე სამი შეხვედრა და პირველ ჯგუფში, ჩვენ ჯგუფში ტურნირის გამარჯვებული საერთოდ აგროვილი გულების მიხედვით გამოვლინდება 21 საათზე დღეს მონტევიდეოში მასპინძელ ურუგვაის ნაკრებს ვეთამაშებით. ისტორიაში პირისპირ ბალანსში ფლობდ უპირატესობას სამხრეთ ამერიკელებს 5 შეხვედრა მოუგეთ და 2 დავთმეთ. დღევანდელ შეხვედრაში ბორჯგალოსანთა მთავარი მსვლელის პოსტზე ფრანკ პირე პიერ ანრი ბრონგანის დებიუტი შედგება. ძირითად შემადგენლობაში სამწლიანი პაუზის შემდეგ და ბორჯგალოსანთა რიგებში მთლიანობაში ვეტერანი 35 წლის მხტომელი კოტე მიქაუდაძე ბრუნდება ჩვენი

0: გერმანული ფეხბურთის მესვეურთა პრიორიტეტი 59 წლის იურგენ კლოპი გახლავთ, ვინაც ლივერპულთან განშორების შემდეგ ბოლო ხანს კომპანია Red Bull-ის საფეხბურთო განვითარების პროექტებს ხელმძღვანელობდა და როგორც ცნობილია, კლოპმა ბუნდესტიმის გაძღოლაზე წინასწარი თანხმობა განაცხადა და უახლოეს დღეებში მხარეები მოლაპარაკების მაგიდას მიუსხდებიან. უიმბლდონზე ჩოგბურთში სეზონის მესამე სლემზე აქ მერვეთ ფინალს სენსაციათა გარეშე უწიეს ფავორიტებმა. ვაჟთა შორის აუბარია რეიდინგ ფავორიტ იტალიელი იანიკ სინერსა და 7 ტიტულით მოქმედ ჩოგბურთელთაგან გამორჩეულ 40 წელს მიდანებულ სერბ ნოვაკ ჯოკოვიჩზე. სინერის მეტოქე მერვეთ ფინალში იაპონელი სინტარო მოტიძუკი იქნება, ხოლო ჯოკოვიჩი კი ასევე ხვალ მერვეთ ფინალში რუს რომან საფიულის დაუპირისპირდება. დაბოლოს ავტოსპორტის კომენტ მოესწრებათ ერთობ გამორჩეული და პრესტიჟული დიდი ბრიტანეთის გრან-პრი სილვერსტოუნზე დიდი ცირკის ფორმულა 1 მსოფლიო ჩემპიონატის მორიგი მეცხრე ეტაპი. დღეს საკმაოდ დატვირთული შეჯიბრებაა, რომელსაც სპრინტ შეჯიბრების თანხლებით იმართება და ასევე პოული, რომლის შედეგები ხვალ პილოტ და მთავარ სასტარტო პოზიციაზე ჩემს განსაზღვრავს 52 წლის განშემდგარი მთავარი რბოლა დიდი ბრიტანეთის გრან-პრი კი სილვერსტოუნზე ხვალ საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე დაიწყება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა.

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას.
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად.
2: გელოდებით.
3: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: მაგის სტანდარტზე სხვა ქვეყნის ლიდერების მისამართით, როგორც საპარლამენტო ოპოზიციასა და მართულ გუნდში მიიჩნევენ კონკრეტული ძალების მიზანი საქართველოს ინტერესების დაზიანება. ისინი გეოპოლიტიკურ ვითარებაზე ამახვილებენ ყურადღებას და ხაზს უსვამენ თურქეთის, აზერბაიჯანისა და სომხეთის ლიდერების ჩასვლას ირანში და მათ განცხადებებს რუსეთთან დაკავშირებით. გურამ მაჭარაშვილს, რატი იონათამიშვილს და გიორგი სოციაშვილს მოუსმინოთ.
1: თურმე შეწუხდა, რომ დაკრძალვაზე არ შეიძლება ჩავიდეს ირანში, სადაც ჩადიან ასევე ის სახელმწიფოები, რომლებსაც ისინი მათ შორის აქებენ. ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოები, აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი, რატომ მათ მიმართ არა აქვთ პრეტენზია? გასცენ პასუხი ფაშინიანს, რომელმაც თქვა, რომ ის რუსეთთან არ შევა არავითარ კონფლიქტში. რატომ არ გვესმის ახლა აქაური აგენტურულის და აქაური ვითომ ვაი ევროპელების განცხადებები? აი ეს არის ის რეალობა, რა რეალობასაც ვითომ ახლა იანში პრეზიდენტის ვიზიტთან დაკავშირებით უნდათ რო წარმოაჩინო. ვერ დავეთანხმებით ბატონ მიხაილ როც, რომ ჩასვლა მეზობელ სახელმწიფოში დაკრძალვაზე თურმე ქართული უბედურებაა და კაცის კაცზე გათხოვება ევროპული ღირებულება. აი ასე არ არის ბატონ მიხაილ.
2: ოპოზიციაში ფაქტობრივად ამბობენ, რომ თუ ფაშინიანი ჩავა თეირანში, ეს არის ძალიან კარგი რეგიონში მშვიდობისათვის და თუ ჩავა საქართველოს პრეზიდენტი, ეს არის ძალიან ცუდი. რა თქმა უნდა, ისინი ამით ხოლოდ საკუთარ ორმაგ სტანდარტს ავლენენ და ფაქტობრივად ჩვენ საზოგადოებას ეუბნებიან, რომ მათ არ გააჩნიათ არანაირი ღირებულებები და ერთადერთი მიზანი არის რაიმენაირად დააზიანონ ჩვენი ქვეყნის რეპუტაცია და იმიჯი. მაგრამ რა თქმა უნდა, მათ ამის პერსპექტივა არ აქვს და საკუთარ ორმაგ სტანდარტს ამხელენ სინამდვილეში და უმარტივებენ ჩვენ საზოგადოებას სწორი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობას.
3: და დარჩა ისეთი თემა, რითაც არ სპეკულირებს ეს ძალა, რადიკალები, ექსტრემისტები, ყველაფერს ატრიალებენ, ყველაფერს იყენებენ სათავისოდ. ჩვენ ვართ განსაკუთრებული გეოპოლიტიკური მოცემულობის ქვეყანა, რომელსაც გარშემო მყოფ სახელმწიფოებთან აქვს კარგი ურთიერთობა და ესეც არის ამ სამეზობლოში, ასე ვთქვათ, ნორმალური ურთიერთობის ერთგვარი ჟესტი. ეს არის და ეს.
0: კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ჯაკ ქვინჯის ციხის რეაბილიტაციას გეგმავს. რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია მზადდება სააგენტოსა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა ადგილზე დაათვალიერ

0: იგებთ ჩვენი დაფინანსების წყაროებით და დაგეგმილი გვაქვს აქ ჭაქვინჯის ციხემდე ამოსასვლელი გზის მშენებლობა რეაბილიტაციის პროცესი, რომელსაც წელს განახორციელებთ, ასევე გარშემო საჭირო ინფრასტრუქტურას, რომელიც ამ ციხეს დაჭირდება.
1: ქართულ დიასპორას შეხვდა თურქეთში ვიზიტის ფარგლებში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ილაპარაკეს საქართველოსა და თურქეთ შორის თანამშრომლობის მზარ დინამიკაზე, ასევე სავაჭრო, ეკონომიკურ, ტურისტულ, კულტურულ და საგანმანათლებლო მიმართულებით ურთიერთობის გაღმავებაზე დელეგაციის წევრებმა ღირსშესანიშნაობები მოინახულეს.
2: თვით თურქეთ საქართველოს ურთიერთობებს, მაღალ პოლიტიკურ დიალოგს ქვეყნებს შორის, სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს და რა თქმა უნდა დიასპორის ჩართულობას სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებში. დიასპორასთან ერთად ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ძალიან ბევრი სასიკეთო პროექტები, რომელიც გააძლიერებს ქვეყნებს შორის ურთიერთობას.
3: ძალიან მნიშვნელოვანი საუბრები იყო ყველა ვარიანტზე, ხალხს უჭერენ აქ დიასპორას ხალხს, რომ ეს ურთიერთობა არ დაიკარგოს, ჩვენი კულტურა არ დაიკარგოს.
4: 150 წელი თითქმის შესრულდა ჩვენი წინაპრების აქ ჩამოსვლა და ასეთი დიდი თანამდებობის ხალხი რომ ჩამოდის, ჩვენთვის ძალიან დიდი სიამაყე და რა ვიცი, სიხარული არის.
1: ხაზეთიდან დევნილი მოზარდები ზაფხულის ორ თვეს ესპანეთში მოხალისე ოჯახებში გაატარებენ საერთაშორისო საზაფხულო პროგრამის ფარგლებში მონაწილეები ქვეყნის კულტურას, ტრადიციებსა და ყოველდღიურ ცხოვრებას გაეცნობიან, რაც მათ საერთაშორისო გამოცდილების მიღებისა და პიროვნული განვითარების საშუალებას მისცემს.
5: აფხაზიდან დევნილ ბავშვებს აქვთ შესაძლებლობა დაისვენონ ესპანეთში, გაეცნონ ესპანურ კულტურას, აღნიშნული პროექტი მომავალშიც გაგრძელდება.
6: ბედნიერი ვარ, რომ მაქსიმის

0: სოფლიო შოუ ამერიკიდან საქართველოში ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონები, MMA-ის ვარსკვლავები და უმაღლესი დონის სპორტსმენები თბილისში 11 ივლისს ჭიდაობის საერთაშორისო ორგანიზაცია RAFI-ს ღონისძიებას გეგმავს. პირდაპირ ტრანსლაციას ტელეკომპანია IMED-ი შემოგთავაზებთ. ქართველი სპორტსმენები დიდი გამარჯვების მოლოდინში არიან. სწორედ ამ მიზნით ცოტა ხნის წინ საქართველოში ჩამოვიდა მერაბ დვალიშვილი, ის მთავარ დაპირისპირებაში ჰენრი სეხუდოს ეჭიდავება. სოფო ერქვანია დეტალებით.
1: ხოლო მიიღებს თბილისში ვიხილავთ ისეთ სპორტსმენებს, როგორებიც არიან ჰენრი სეხუდო, არმან ცარუკიანი, ასევე ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონები გენო პეტრიაშვილი, ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი, ოლიმპიური პრიზიორი გივი მაჭარაშვილი, ასევე ვლადიმერ გამყრელიძე. უნდა აღინიშნოს ის, რომ ხუთი ქართველი სპორტსმენი იჭიდავებს ამ კარზე. სულ ვიხილავთ 12 დაპირისპირებას, 24 გამორჩეული სპორტსმენი დაიკავებს ჯორჯია ქორქიკიას სახელობის არენას და ისინი ერთმანეთს შეებრძოლებიან.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონ ჯი მიკრონიზებული მანოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთსალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.64 1 ევრო 3.14 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.52 1 თურქული ლირა 6.00 100 იაპონური იენი 3.64 100 რუსული რუბლი 3.40 10 უკრაინული гривна 59.00 1 ბელარუსული რუბლი 91.00 1 აზერბაიჯანული მანათი 45.00 1000 სომხური დრამი 7.18. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

ის დროდადრო მოდიოდნენ ადამიანებთან, მოქონდათ მათვის სოდნა, შემდეგ კი მოულოდნელად ხრებოდნენ. როგორ არავინ იცის. შესაძლოა იდუმალი სიკვდილის სოროები სწორედ ის გასასვლელია ჩვენთვის უცნობ სამყაროში, საიდანაც ჩნდებიან და სადაც უჩინარდებიან იდუმალი სტუმრები.

ამბავი ილიასათვის უცხო არ იყო, თუმცა ამჯერად ბრძოლა უფრო მეტი გააფთრებით და უფრო მზაკრული მეთოდებით განახლდა. პოეტის მოწინააღმდეგეებს გადაწყვეტილი ჰქონდათ, რომ ილია

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-500
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27.

0: საქართველოში 19 საათია.
1: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
2: ცეო უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს საყოველმშვიდობის. უზბეკეთის საქართველოსადმი ინვესტიციების განხორციელების თვალსაზრისით დიდი ინტერეს ადასტურებს სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების გაზრდის მიზნით. ჩვენი ქვეყანა მჭიდრო თანამშრომლობას განაგზობს უზბეკეთის პრეზიდენტისა და დელეგაციის ვიზიტისას. არაერთი მნიშვნელოვანი შეთანხმება შედგა, სტუმრება ნავსადგურები დაათვალიერეს. დეტალები თამარ ჩიკვატიას სიურზეში.
3: საქართველოს როლი როგორც შუადერეფლის მთავარი რგოლის ეკონომიკურ რუკაზე კიდევ უფრო ძლიერდება. საქართველოს უზბეკეთს შორის გაფორმებული შეთანხმების ფარგლებში, ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორებში ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავება იგეგმება. განსაკუთრებით გამოიკვეთა ინტერესი ქვეყნის საპორტო ინფრასტრუქტურის მიმართ. მიღწეულ იქნა შეთანხმებები ელექტრონულ სანებართო მოწმობებზე გადასვლასა და დერეფლის გამჭოლ ტარიფებზე, რაც ქვეყნებს შორის ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების წინაპირობაა.
4: უზბეკეთი ძალსახად ადასტურებს ძალიან დიდ ინტერესს საქართველოსადმი, უშუალოდ ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით და განხორციელების თვალსაზრისით. გამოიყო, როგორც უკვე აღინიშნა, ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორი, ისევე როგორც წარმოება ერთ-ერთ მთავარ, ასე ვთქვათ, მიმართულებად და ამდენად ჩვენ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას გავაგრძელებთ ჩვენ პარტნიორებთან, იმისთვის რომ ვიხილოთ გაზრდილი სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირები, გაზრდილი ინვესტიციები უზბეკეთიდან, გაზრდილი ტურისტული ნაკადები და გაზრდილი ტვირთნაკადი უზბეკეთიდან საქართველოს მიმართულებით.
3: საზღვაო ინფრასტრუქტურის აქტიური სამშენებლო სამუშაო მიმდინარეობს ანაკლის ღრმაწყლოვან ნავსადგურის ტერიტორიაზე. პროექტის პირველი ფაზის დასრულება 2029 წლისთვის იგეგმება, რის შემდეგაც პორტი წელიწადში სუმცირე 600,000 საერთაშორისო სტანდარტის კონტეინერის გატარება შეძლებს.
5: ჩვენ დავათვალიერეთ ობიექტები და აღფრთოვანებული ვართ ინფრასტრუქტურით, ასევე იმ სამუშაოებით, რომლებიც მიმდინარეობს გლობალურ ლოგისტიკაში საქართველოს სტრატეგიული როლის გასაფართოებლად და გასაძლიერებლად. განვიხილეთ რამდენიმე ვარიანტი უზბეკეთის ლოგისტიკური და წარმოების ჰაბის მოსაწყობად საქართველოს ერთ-ერთ პორტში. ჩვენ მჭიდროდ თანამშრომლობთ მთავრობასთან, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან და პორტების ოპერატორებთან, რათა შევიმუშაოთ კონკრეტული და მყარი გეგმა აქვთ.

0: ინდუსტრიულ ზონასაც ეწვია, რომელიც ბიზნეს საქმიანობის მოცულობით ქვეყანაში მოწინავეა.
1: პუტინი ამტკიცებს, რომ რუსულმა ჯარებმა კონსტანტინ ტოპკა აიღეს, რა თქმა უნდა, სიმართლე არ არის, ასე გამოეხმაურა უკრაინის პრეზიდენტი რუსეთის მიერ გავრცელებულ ცნობას დონეცკის ოლქის ქალაქ კონსტანტინოვკას აღების შესახებ. სოციალურ ქსელში ვოლოდიმირ ზელენსკი ასევე წერს, რომ ფრონტის ხაზზე არსებული ვითარების შესახებ გერმანიის კანცლერსაც ესაუბრა.
2: ახლა მთავარი პრიორიტეტი პატრიოტის სისტემებისთვის რაკეტები არა, თა ჩვენი ხალხი რუსული ბალისტიკური თავდასხმებისგან დავიცვათ. გერმანიის კანცლერთან საუბრის მთავარი თემა სწორედ ეს იყო. დღეს პუტინმა გადაწყვიტა, რომ სოფლიოსა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტისთვის ფრონტის ხაზზე არსებული ვითარების შესახებ ტყუილი ეთქვა. ის ამტკიცებს, რომ რუსულმა ჯარებმა დონბასში კონსტანტინოვკა აიღეს, რა თქმა უნდა, ეს სიმართლეს არ შეესაბამება. მორიგი რუსული ტყუილია და ახალი ამბების ხელოვნურად შექმნის მცდელობა. კონსტანტინოვკა რუსეთის კონტროლის ქვეშ რომ იყოს, მაშინ პუტინს არანაირი პრობლემა არ უნდა ჰქონდეს, რომ შემხვდეს ამ ომის დიპლომატიური გზის პოვნის მიზნით. მაგრამ ფაქტია, რომ ის ფრონტის ხაზს არ გადმოკვეთს. რეალობა პუტინის სიტყვებისგან სრულიად განსხვავებულია.
1: უკრაინელებმა რუსეთში სანქტ-პეტერბურგში პორტი და ნავთობტერმინალი დაბომბეს. იერიში რამდენიმე საათის წინ მეიტანეს. ამიზნეში ვისოცკის პორტი და ნავთობაზა მოექცა. ობიექტებზე ხანძარი გაჩნდა. პარალელურად ვრცელდება ცნობები, რომ დრონები მოსკოვისა და მოსკოვის ოლქის ცაზე ჩენიშნეს. პოლონეთის ოპოზიციური პარტიის სამართალი და სამართლიანობის ლიდერმა დაღუპული პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის ძმა იაროსლავ კაჩინსკიმ თანაპარტიელებს წერილი მისწერა და მოუწოდა უკრაინის გაწევრიანება ევროკავშირში დაბლოკონ, სანამ კიევი ბანდერისა და სხვა ბოროქმოქმედის კულტთან დაკავშირებით არსებულ პოლიტიკას არ გადახედავს. წერილში კაჩინსკი აგრეთვე აღნიშნავს, რომ თუ მისი პარტია მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვებს, უკრაინას ევროკავშირში გაწევრიანების საშუალებას არ მისცემს.

იო შტატის თავზე ფრენის მარშრუტით ამერიკა და საიუბილეო თარიღი 250 გამოსახა სენსას ტიპის სუბუქი. თვითფრინავით ამ მარშრუტს მან 5 საათი მოანდომა. მარშრუტის გრაფიკული გამოსახულება ფლაი რადარმა გაავრცელა. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 20 საათზე გავა დროებით.

0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: 0533 159 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფ

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად.
0: გელოდებით.
1: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: ახალ ქალაქი 1.3.
1: ახალციხე 1.5.
4: ბათუმი 101.
1: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
3: ცხინვალი და გორი 99.9.
1: გუდაური 105.
3: დედოფლისწყარო 104.7.
5: დმანისი 105.1.
1: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
3: თელავი 103.
1: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
3: სტეფანწმინდა 101.
5: ფასანაური 103.7.
1: ქუთაისი 109.
3: ჭიათურა 104.1.
1: თბილისი 105.9.
3: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
1: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
2: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
6: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ, მა, აირჩიეთ.

0: ან მასშტაბლების გამოცდები იწება საგნის უფროსი სპეციალური მასშტაბლებისა და საბაზო პროფესიული უნარების გამოცდებზე რეგისტრირებულებისთვის საგამოცდო პროცესი ხვალდა იწება და 29 ივლისს დასრულდება აღნიშნული ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აქვეყნებს 5 ივლისს უფროსი სპეციალური მასშტაბლების გამოცდა ჩატარდება რომლისთვისაც 3600-მდე გამოსაცდელია დარეგისტრირებული მნიშვნელოვანია რომ გამოსაცდელი დროულად გამოცხადდეს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტით და საგამოცდო ბარათით მასზე მითითებულ დროსა და ადგილას საგამოცდო ცენტრებში სესიისთვის რეგისტრაცია დაიწყება 14 საათზე, ხოლო გამოცდა 15 საათზე. რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ აპლიკანტები გამოცდაზე არ დაიშვებიან, თქვამია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციაში. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკი ამოიღო პოლიციამ იმერეთში და ორი ადამიანი დააკავა. ბრალდებათ როგორც შეძენა შენახვა, ასევე რეალიზაციისთვის ხელშეწყობა. მეტადონი და ალფა პვპ ნიფტკიცებად ამოიღეს დანაშაული 20 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. 13 წლამდე პატიმრობა ემუქრება გიორგი მალანიას, რომელიც გიგა ავალიანის საქმეზე ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ ძიმე დაზიანების დახმარებაშია ბრალდებული. როგორც პროკურორმა განმარტა, მალანია მიმალვას ცდილობდა და ლანჩხუთში იმყოფებოდა, საპირისპირო სამტკიცებს ადვოკატი. გიგა ავალიანის კვლობის საქმეს უკეყავს 5 მსჯავრდებული გამოძიების მიხედვით. მსჯავრდებულებმა გიორგი მალანიას დახმარებით, რომელიც ავალიანის მოსწავლე იყო, გაარკვიეს მისი სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილი. განზრახის შესრულებისთვის თვალთვალი დაიწყეს.
1: იმისა რომ არ არსებობდა არც ფაქტობრივი ანუ მტკიცებითი და ამავდროულად არ არსებობდა არც ფორმალური საფუძველი არც ერთი მათგანი სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება რომ კანონში კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვან შეუფარდა ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების სახე პატიმრობა. თვეების განმავლობაში მას არანაირად არ ქონია მცდელობა მიმალულიყო საქართველოს ფარგლებს მიმართ და ამავდროულად არ არსებობს საქმეში არც ერთი მტკიცებულება რომელიც დაადასტურებდა იმას რომ ინმეზე რომელიმე მოწმეზე მან რაიმე ზეგავლენის მოხდენა სცადა.
2: პროკურატურის შემოგონებაში მითითებული მხოლოდ მიმალვის საფრთხე არ იყო, იყო ასევე ახალი დანაშაულის ჩადენისა და მტკიცებულებებზე უკანონზომოქმედების მოხდენის საფრთხეები. რაც შეეხება მიმალვის საფრთხეზე, ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ, ის ლანჩხუთში იმყოფებოდა, გადაადგილდებოდა ზურგშანთით და არსებობდა ვარაუდი

0: ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა, გაყიდვა, კულინარიული და გასართობი სივრცეები, პარალელურად იმართება კონცერტი. ფესტივალის პირველი დღე ჯგუფი ურსას კონცერტით დასრულდება, შემდეგ კი შეკრებილების განწყობაზე სპეციალურად მოწვეული დიჯეი იზრუნებს. ზღვისპირა ქალაქში წელს ბევრ სტუმარს ეულდებიან, სრულად განახლებულია სანაპიროს ინფრასტრუქტურა. ორგანიზატორების განცხადებით, საზაფხულო სეზონის განმავლობაში ანაკლია არაერთ კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებას უპასპიცებს.
1: სეზონი გაიხსნა, ვულოცავ ყველას. მომდენო ორი დღის განმავლობაში სტუმრებისთვის იქნება ნამდვილად მრავალფეროვანი, იქნება სხვადასხვა აქტივობები, სპორტული კონცერტები, კულტურული და მრავალი აქტივობები, რომლებიც მათ, ასე ვთქვათ, აქ დასვენებას გაახალისებს.
2: ვიღებთ ჭეოს, ვიღებთ ყვავილის მტვერს, გვაქვს აკაციის თაფლი, ამორფას თაფლი, ფუტკრის ყველანაირი ნაწარმი გვაქვს წარმოდგენილი. მოგვეცა საშუალება ის გაგვეკეთებინა კომფორტულად.
0: კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ჩაქვინჯის ციხესრულ რეაბილიტაციას გეგმავს. რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია მზადდება. სააგენტოსა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა ადგილზე დაათვალიერეს ციხის მდგომარეობა და იმჯერეს სრული რეაბილიტაციის შემდეგ მემკვიდრეობის ძეგლის კულტურულ, საგანმანათლებლო და ტურისტული პოტენციალის შესახებ. როგორც რეგიონის, ისე ქვეყნის მასშტაბით, ციხეს ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის უძრავი ძეგლის სტატუსი 2017 წელს მიენიჭა. მისი ისტორია მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული შუა საუკუნეების სამეგრელოს ისტორიასთან.
3: ისტორიულ-კულტურული ღირებულებიდან გამომდინარე ციხეს 2017 წელს მიენიჭა ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის სტატუსი და ძალიან სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ინიციატივით და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ახორციელებს ციხის საპროექტო სახელშთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას, რომელიც უკვე ფაქტიურად დასკვნით ეტაპზეა და ძალიან მალე დაიწყებთ სარეაბილიტაციო სამშაობებს, რომელიც ითვალისწინებს არა ხოლოდ ქვათაცვენისაგან დამცავი პადეების მოწყობას, არამედ სრული ციხის კონსერვაციასა და სრულმასშტაბიან რეაბილიტაციას.

0: შესრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSB-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.64 ლარი, 1 ევრო 3.1 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.52 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 40 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: 2-33-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 5 ივლისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსაოდენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ამბროლაურში 27, ოზურგეთსა და ქუთაისში 28, 29 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, 30 სოხუმში, სენაკში, ქობულეთში, ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 27, გორში, თელავსა და სიღნაღში 30, რუსთავში 31. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.

იაპონია 200-ზე მეტი იდუმალი ხვრელი, რომელთა დიამეტრი დაახლოებით 1.5 მეტრს შეადგენს. ყველა მათგანი მყარ კლდოვან ქანშია გაბურღული და ვერტიკალურად ეშვება 70 მეტრის სიღრმეზე. მათ უწოდებენ ვალუნდას სოროებს, რაც ლუგანდას ენაზე სიკვდილის სოროებს ნიშნავს. ამ ბორცვთან ახლოს არავინ არ ცხოვრობს, არც ადამიანები, არც ცხოველები. თვითმხილველთა მონათხრობით, ყველა, ვინც იხვდება, უკვალოდ ქრება. ეს ხვრელები დაახლოებით 7 საუკუნის წინ არის გათხრილი. ადგილობრივ ტომებს პრიმიტიული იარაღებით ამის გაკეთება არ შეეძლოთ. მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ ამ ხვრელების გასაბურღად ჩვენთვის უცნობი ტექნოლოგია იყო გამოყენებული. მაგრამ ვის ეკუთვნოდა ასეთი ცოდნა, დღემდე საიდუმლოდ რჩება. გადმოცემით, ამ უზარმაზარი ხვრელების შექმნა უკავშირდება ლეგენდარულ ღია ფერის კანის მქონე ხალხს, ბოჩვეზეს, რომლებიც, როგორც ამბობენ, 700 წლის წინ სხვა სამყაროდან მოვიდნენ. მათ ადგილობრივ მოსახლეობას ახალი ცოდნა მისცეს. ეხმარებოდნენ, ყველა სენისგან კურნავდნენ, თავად კი ლეგენდის თანახმად არასოდეს კვდებოდნენ. ბოჩვეზე თავიანთი შესაძლებლობებით აოცებდნენ ადგილობრივებს. ამბობენ, რომ მათ შეეძლოთ ტბების თავზე გადაფრენა, ციცაბო კლდეებზე ასვლა, მათ ტელეპატიის უნარიც კი გააჩნდათ. ვინ იყვნენ ეს ლევამოსული ბოჩვეზე, უცნობია. თავიანთი იდუმალი გამოჩენიდან 150 წლის შემდეგ ისინი მოულოდნელად გაუჩინარდნენ, მაგრამ იდუმალი ღრმა ხვრელები დედამიწაზე მათი რეალური არსებობის შესახებ მეტყველებს. აფრიკულ მითებში მრავლად არის მოთხრობები ღმერთებზე, რომლებიც დროდადრო მოდიოდნენ ადამიანებთან, მოქონდათ მათვის სოდნა, შემდეგ კი მოულოდნელად ქრებოდნენ. როგორ არავინ იცის. შესაძლოა იდუმალი სიკვდილის სოროები სწორედ ის გასასვლელია ჩვენთვის უცნობ სამყაროში, საიდანაც ჩნდებიან და სადაც უჩინარდებიან იდუმალის სტუმრები.

0: დისკოდი რადიო იმედის ეთერში.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: წამული ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ილია გამორჩეული ახალგაზრდა იყო. ის ელეგანტურად იცმებდა. შუაში გაყოფილი თმითა და თეთრი გახამებული პერანგით დადიოდა. მასზე შავბაფთას იკეთებდა. უყვარდა შავი სმოკინგისა და ცილინდრის ტარება. ილიას ბიოგრაფიისა და შემოქმედების მკვლევარები მას რაციონალურ მეურნედ და ესთეტ მეოჯახედ აფასებდნენ. აი მაგალითად, ილია შესანიშნავად ერკვეოდა სამშენებლო საქმეში. თავად ხელმძღვანელობდა საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ოთახების გაფართოების საქმეს და დიდ ყურადღებას აქცევდა როგორც სამშენებლო მასალის ხარისხს, ისე ოთახების პრაქტიკული მოწყობის აუცილებლობას და რაც ყველაზე მთავარია, დანახარჯების რაციონალიზაციას. 1900-იან წლებში ილია გერმანიასა და ავსტრიაში სამკურნალოდ გაემგზავრა. ის უკვე 63 წლის იყო და შეუძლოდ გრძნობდა თავს. თუმცა გამაოგნებელია ამ ხანდაზმული ადამიანის ახალგაზრდული შემართება და ენერგია. დიახ, 63 წლის ილიამ გერმანიაში გამგზავრების წინ გერმანული ენის შესწავლა დაიწყო. სწორედ ამის დასტურად მის უბის წიგნახს ილიას მიერვე ხელით შედგენილი გერმანულ-რუსული ლექსიკონი შემორჩა. როგორც ჩანს, გამგზავრების წინ, ან სულაც მგზავრობის დროს, ილია ამ ლექსიკონიდან სიტყვებს სწავლობდა. რატომ წავიდა ილია გერმანიაში? როგორც გითხარით, მას უკვე ჯანმრთელობა შერყეული ჰქონდა. ის ავად გახდა. პავლე ინგოროყვას თქმით, ილიას დევური ჯანმრთელობა გატეხა მისმა დევურმა მუშაობამ. მოკლეხნიანი დასვენებისა და მკურნალობის შემდეგ 1900 წლის შემოდგომის დასაწყისში ილია საქართველოში ოდნავ მომჯობინებული გამოეშურა. არტულ ლაიტი იგონებს. უცხოეთიდან დაბრუნებული ილია, როცა თბილისს მოუახლოვდა, ისე მოიხიბლა საყვარელი ქალაქის ხილვით, რომ თვალზე ცრემლი მოადგაო. თუმცა სამშობლოში ილიას მავანი სიხარულით სულაც არელოდა. სწორედ 1900 წელს გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო ჭავჭავაძის წინააღმდეგ. ეს ამბავი ილიასათვის უცხო არ იყო, თუმცა ამჯერად ბრძოლა უფრო მეტი გააფთრებით და უფრო მზაკრული მეთოდებით განახლდა. პოეტის მოწინააღმდეგეებს გადაწყვეტილი ჰქონდათ, რომ ილია მინიმუმ მორალურად მაინც მოეკლა. ისინი ფიქრობდნენ, ქართველი ხალხის ბელაც თუ ზნეობრივად მოკლავდნენ, ამით იმ იდეალსაც მოსპობდნენ, რომელსაც ილია მთელი თავისი სიცოცხლე ემსახურა. რა იყო ეს იდეალი? რა თქმა უნდა, ილიას ცნობილი ტრიადა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ამასთანავე მისი მოქმედების მთავარი პრინციპი: ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუთნეს. 1907 წლის 28 აგვისტოს ილია წიწამორთან მოკლეს.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.
0: ახალციხე 105.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიგეთრო, გაიგე თავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 5 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექია მოსაოდენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ამბროლაურში 27, ოზურგეთსა და ქუთაისში 28, 29 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, 30 სოხუმში, სენაკში, ქობულეთში, ბათუმსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხესა და ცხინვალში 27, გორში, თელავსა და სიღნაღში 30, რუსთავში 31. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.

ის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 40 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

წვერე ტირიფების ქვეშთაგა ზიზვალურჯად გადაშლიდი მიმღეროდეს ნაგას გამყურებდეს სავსე მთვარე ვარცხლავების

0: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15.

0: სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 23 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურეთ და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 40 თეთრი. 10 უკრაინული гривна

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 1.3.
0: ახალციხე 1.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგე თავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი

0: ტენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 24 საათია.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.